ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorrah bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaon Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét ba trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách Khôn Ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca có 3 loại tội tính dục: tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình; phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng; và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời,

những lúc an bình che chở đời con giữa lúc tôi tình tình con như sương động trong tan có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, thánh cả Giuse, thánh nữ Faustina.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: Kính thưa cộng đoàn,
1: đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmau, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmau. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmau này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmau. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmau: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmau là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmau, từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm, và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn, và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmau chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmau thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca, nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao, chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình, thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn: chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy, ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta, Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh, đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó

0: nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó không chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này, và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau, và không ai giống ai hết. Chính vì cái không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. Tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó, thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia, chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
1: Dạ.
0: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
1: Dạ vâng.
0: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
1: dạ,
0: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
1: Dạ.
0: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
1: Dạ.
0: Chúng ta phải thực sự được khỏe mạnh.
1: Dạ.
0: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà

0: tâm lý, thể lý không chưa đủ, nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai, chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình. Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào. Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối. Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học. Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời, đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
1: Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
0: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự, một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được được hiểu, được đồng hành.
1: Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic, và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
0: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa, hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa. Cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. Mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an, và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Cái nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được. Nhìn những cái tích cực, để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình, nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết 3 chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó. Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Rồi để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho Bệnh viện Nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với Bệnh viện Nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng thần học và Hệ quả mục vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Paulo thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Paulo đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Paulo đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo Tin Mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa.

không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là Đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu, vừa là Đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời thiên sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời. Đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau. Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus, bởi động từ Butari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut Putabatur Filius Joseph, thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái, dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai.

đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ, mối tình cha đã được thánh linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa, và đồng thời ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trơ dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn. Và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà. Và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng, người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa: hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con cũng trở nên phong phú

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người. Và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noe trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người.
Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài, muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách khôn ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội sống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình, phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ Em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề

0: Theo loan báo một tin vui tại Bề Lèn, đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng Bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Bề Lèn. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Bề Lèn và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Bề Lèn vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Bề Lèn các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Miên đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tinh giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định hướng thần học và Hệ quả mục vụ. Từ đó Đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong 3 ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban thiếu nhi thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ sáu mùa phục sinh,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa. Anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là trao phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Tôn Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối, dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng, và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó, bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó, hay là nghe tin nhắn hay là kia, nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn, hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo, thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một màu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một màu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Thế giới, Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ, vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả.
0: Vâng.
1: Đó là ba chiều kích của chữa lành là mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là,
0: yeah,
1: đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật.
0: Vâng.
1: Với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng.
0: Yeah.
1: Để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời.
0: Dạ.
1: Đến 2 năm, có khi là 3 năm trời.
0: Vâng.
1: Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương. Và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Mà nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Và sinh lý mạnh là mình chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và linh mục Giang Latisita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

những lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95.

Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Phanxicô, sau trở thành một cha sở, rồi đi lính trong thời Thế Chiến. Và sau Thế Chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu, Linh Mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế. Họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi, họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế. Bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay, thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại. Ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà, quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán chường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta. Đức Giê-xu ở đây rất tâm lý, ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông, nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giê-xu về câu chuyện ông Giê-xu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, ngài nghe tâm sự của các ông,
rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmaus không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên: chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước trong qua các ngôn sứ thì Đức Giêsu là Đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó: Đức Giêsu là Đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về Người rằng Người đã phục sinh. Chúa không để Người trong cõi âm ti. Người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmaus. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phụng vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra Người. Vâng, nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmaus tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi, hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmaus lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo Thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmaus ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta, và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu. Ca đoàn cũng là một hình thức để nói lên cái niềm tin của mình. Dù các ca sĩ là những người đã soạn ra lời hát, nhưng một ca viên hoàn thành sứ mệnh, đó là phải hiểu điều mình hát, điều mình đang muốn chia sẻ với mọi người, điều mình đang muốn công bố với mọi người. Đó luôn luôn là tin vui của phục sinh. Đó vẫn là tin vui chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Đó cũng là một tin vui đưa chúng ta trở về với cuộc sống. Ngày hôm nay, ngày Hiền Mẫu, chúng ta cũng nhớ đến mẹ của chúng ta. Nếu đã qua đời, chúng ta nhớ bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen.
Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành, tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa, chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không. Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó. Thì mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh. Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó, mặt thể lý. Nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà, trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group, trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người. Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó không chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích. Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay này kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một cái nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó, vì chúng ta rất là đa dạng nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm. Mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau. Và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết, nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó, nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên. Nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thực sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình? Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối. Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có mà có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vì khi mà nhìn lại chúng ta

0: Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa. Cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. Mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, mình tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng

0: là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là nó, khi nó thói quen thành nhiều nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình, nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng ngược lại có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác, việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè, hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có một cái, những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Mà sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh, qua phim ảnh, nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác. Ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình. Tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan, thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề mà thủ dâm mà thôi.
1: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một một chủ đề mang tên là Người Trẻ và Phim Đen, và Linh Mục Dương Latisita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng Chảy Cuộc Đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn thánh kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giê-xu là ai? Đức Giê-xu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giê-xu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, trong tâm thức về thân thế của Đức Giê-xu. Từ chỗ quan niệm Đức Giê-xu như là Đấng Mê-si-a được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giê-xu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con Đấng Tối Cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giê-xu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giê-xu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới Đấng Mê-si-a. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giê-xu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giê-xu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giê-xu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là Đấng Mê-si-a khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giê-xu vừa là Đấng Mê-si-a thuộc hoàng tộc, vừa là Mê-si-a tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bê-lem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giê-xu. Thánh Giuse là cha của Đức Giê-xu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giê-xu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giê-xu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau: Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ butari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23: ut buta batur
Philius Joseph, thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái. Dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ. Mối tình cha đã được Thánh Linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng: người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta.

Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là, tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại, nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa. Hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con cũng trở nên phong phú.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy đức khôn ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức khôn ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, đức khôn ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, đức khôn ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm đức khôn ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động. Có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người.
Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách Khôn Ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoc, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoc mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính ngay lành thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu, nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà anh chị em, chuyện Kiều của Nguyễn Du có một câu thơ đúng với tâm trạng của hai môn đệ Emmaus hôm nay. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Khi tâm trạng của con người rơi vào sự buồn sầu thì dường như ngoại cảnh cũng mang nét buồn của nội tâm con người. Cùng một con đường 60 dặm từ Jerusalem đi về Emmaus, cùng là hai người môn đệ ấy trong cùng một ngày nhưng lại có đến hai tinh thần sống khác nhau. 60 dặm ban ngày có vẻ như đi trong đêm tối, ngược lại 60 dặm về ban đêm thì lại được đi giữa ánh bình minh của sự phục sinh. Đường đi trong u sầu dường như xa vời vợi, còn đường về lúc hân hoan sao lại có vẻ gần hơn bình thường. Khi còn yếu đức tin thì là đi Jerusalem tìm đổi đời và lủi thủi trở về quê hương Emmaus trong thất vọng. Nhưng khi đã tin thì lại đi khỏi đất Emmaus vì đã đổi đời, mà về quê hương đức tin là Jerusalem, lòng đầy hy vọng. Vì sao lại có hai thái độ như vậy, hai tâm trạng trên cùng trên một con đường với cùng hai con người môn đệ ấy? Tại sao lại như vậy? Điều gì đã làm thay đổi buổi chiều buồn Emmaus thành bình minh Jerusalem rạng ngời vậy? Thưa, bởi vì hai ông đã gặp Chúa Kitô phục sinh. Cuộc sống của chúng ta hình như cũng đâu đó mang dáng dấp của hai môn đệ Emmaus này. Đôi lúc trong cuộc đời chúng ta cũng đi trong thất thểu vì rất nhiều nỗi buồn cuộc đời bủa vây chúng ta. Làm ăn thì gặp bế tắc, thua lỗ, người thân thì hiểu lầm, thù hằn, ghen tị, vợ chồng với nhau nhưng lại hiếm khi nào có một ngày vui vẻ mà hòa thuận với nhau, mà cuộc sống toàn là càu nhàu, thậm chí là la ó to tiếng, rồi cả bạo lực trong gia đình nữa. Con cái thay vì chăm ngoan giỏi giang như con của người ta thì lại không nghe lời, thích theo băng nhóm, lười nhác lì lợm. Anh chị em trong giáo xứ, trong hội đoàn, thay vì cùng nhau phục vụ thì lại có lời ra tiếng vào, khiến chỉ muốn nghỉ phục vụ luôn, sống cho nó lành. Những lúc ấy hình như Chúa của mình đã chết trên cây thánh giá, và có mấy người đã thấy Chúa sống lại, nhưng không phải là mình chưa thấy Chúa sống lại, chưa thấy Chúa hiện ra trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin đừng buồn sầu lâu, vì Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng ta. Chỉ là con mắt đức tin của chúng ta còn bị quá nhiều thứ che đi. Hãy dừng lại đôi chút, quan sát xung quanh, vì Chúa phục sinh đang hiện diện, đang đi cùng, đang chỉ dẫn mình. Ngài có thể là một người khách bộ hành vô danh nào đó, Ngài cũng có thể là một người thân trong chính gia đình mình, là vợ, là chồng, là con của mình, hay có khi là người mẹ già, cha già đau yếu mà mình vẫn chăm sóc hàng ngày. Chúa phục sinh hiện diện trong từng người trong cuộc sống của chúng ta. Chúa phục sinh vẫn đang bên cạnh, đang chê khéo chúng ta đấy. Ôi kẻ khởi dại kém tin vào lời Kinh Thánh. Mỗi khi kém tin trong buồn sầu như vậy, kính mời cộng đoàn đến nơi mà hai môn đệ khi xưa đã lấy lại được niềm vui, lấy lại được đức tin cho cuộc sống, nơi đã khiến họ mở mắt ra và lòng họ bừng cháy lên. Ở đâu vậy thưa quý ông bà anh chị em? Thưa, đó là chính thánh lễ. Đường Emmaus là một thánh lễ gồm hai phần. Phần đi đường nghe được Chúa nói, nghe giải lời Chúa, tương ứng với phần nghe thánh thư, nghe tin mừng, nghe giảng trong thánh lễ. Phần thứ hai của các môn đệ Emmaus là khi mời Chúa vào bàn ăn, thấy Chúa cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Tương ứng với phần truyền phép thánh thể, linh mục cũng cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tín hữu. Sau thánh lễ Emmaus, hai môn đệ đã thay đổi cuộc đời, lòng đã được bừng cháy lên. Còn quý ông bà anh chị em thì sao? Ngày hôm nay
khi tham dự thánh lễ này, ước mong tất cả chúng ta đều gặp được Chúa Phục Sinh, để nếu ai còn đến đây tham dự thánh lễ trong buồn sầu vì cuộc sống, thì sẽ tìm được niềm vui hân hoan, sẽ tìm được hướng tháo nút trong khúc mắc của cuộc sống, để như hai môn đệ, chúng ta sẽ được ra về trong hân hoan. Xin cầu chúc quý ông bà anh chị em tìm được Chúa Giêsu đã phục sinh khi chúng ta thường xuyên đến tham dự các thánh lễ, để cuộc sống của chúng ta khi có Chúa đồng hành thì chắc chắn có thể vượt qua những khó khăn mà đạt được niềm vui trong đời sống thiêng liêng và đạt được muôn ơn lành, sự hạnh phúc, tình yêu thương dồi dào trong đời sống thường nhật của mình. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng. Và kính thưa cha, thời gian trở lại đây thì cái nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở nên rất là bức thiết trong cuộc sống và nhận được rất là nhiều sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên nhận được sự quan tâm nhưng không chắc là mọi người đã hiểu đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần. Vậy thì thưa cha, chúng ta nên hiểu như thế nào thì mới đúng về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và có những cái hiểu lầm, những cái sai lầm nào hiện đang có trong tất cả mọi người về cái việc mà chúng ta chăm sóc sức khỏe tinh thần. Ví dụ như thời gian gần đây con nghe rất là nhiều những cái phương pháp chữa lành. Tuy nhiên đó về mặt khoa học, về lý thuyết khoa học thì nó đã chính xác chưa? Chữa như thế là có lành thật sự hay chưa thưa cha? Và cũng có nhận được rất là nhiều những thắc mắc của anh chị em giáo dân là liệu là người Công giáo có được đi thực hiện những cái buổi chữa lành như vậy hay không? Vậy thì chúng ta nên hiểu như thế nào về cái việc chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cái việc chữa lành này ạ?
1: Câu hỏi của Như Yến là một câu hỏi rất là hay mà cũng rất là khó.
0: Yeah.
1: Mình xin được trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta phải hiểu rằng xã hội chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với nhiều cái thách đố liên quan đến tinh thần rất là nhiều, đặc biệt là sau cái đại dịch Covid. Con người bắt đầu nhận ra mình đang đối diện với cái sự mỏng giòn từ phía bên trong, chứ không phải từ bên ngoài. Có lẽ một phần do cái sự phát triển của công nghệ số, của mạng xã hội và của nhiều thứ nó ảnh hưởng lên cái suy nghĩ của mình và chúng ta không kịp chạy theo nó. Cái thứ hai nữa là chúng ta gần như cả trở nên cô độc hơn trong cuộc sống hàng ngày khi mình phải đối diện với rất là nhiều thách đố và nhịp sống nó rất là nhanh.
0: Yeah.
1: Cái thứ ba nữa là vì con người chúng ta càng ngày càng sống xa cách nhau về mặt đối mặt đó,
0: yeah.
1: Mặt thể lý, nhiều khi chúng ta ở chung một cái tòa nhà trong căn hộ hay là chung cư cả ngàn người nhưng mà chưa chắc chúng ta đã biết nhau thật sự. Nhiều khi chúng ta chỉ có cái lên mạng với nhau trên group trên Zalo thôi mà chưa chắc chúng ta có cái tương tác thực sự của người với người.
0: Yeah.
1: Nên chúng ta đã tiến một bước rất là xa ra khỏi cái gì mà đem lại cái hạnh phúc và cái sự trưởng thành của con người nhờ sự tương tác người với người như ngày xưa. Đó là một cái thách đố mà làm cho cái tinh thần của chúng ta nó chưa sẵn sàng cho chuyện này. Cái thứ hai nữa là chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin tiêu cực từ mạng xã hội, từ thông tin bên ngoài, và chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái não chúng ta luôn luôn bị kích thích.
0: Yeah.
1: Nói một cách nào đó bị tiếng Anh nó gọi là trigger, bị kích thích vì chúng ta thường xuyên phải dùng điện thoại đó hay là nghe tin nhắn hay này kia nó kích thích lên não của mình. Chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta. Và chính vì thế nên con người chúng ta cái sức khỏe tinh thần nó càng yếu đi. Chúng ta càng cảm thấy mình cô đơn hơn một cách nào đó. Đó là về mặt sức khỏe tinh thần. Và ngày nay cả cái Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng bắt đầu lên tiếng về vấn đề này. Và khắp nơi đều nhìn thấy cái nhu cầu được chữa lành từ phía bên trong. Do đó cái khao khát được chữa lành, được bình an là một cái khao khát, cái nhu cầu tâm lý rất là lớn của con người trong xã hội chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà trong bối cảnh Việt Nam của chúng ta thì đâu là một cái tiêu chuẩn hay là đâu là một nơi để cho chúng ta cảm thấy đáng tin để mà mình dựa vào để mình theo thì rất là khó vì chúng ta rất là đa dạng. Nên cũng rất khó để chúng ta nói rằng đây là cái chương trình nguy hiểm, đây là cái cách làm nguy hiểm. Nhưng chúng ta phải hiểu là con người chúng ta rất là, nó là một mầu nhiệm, mỗi người chúng ta là một mầu nhiệm. Và khi chúng ta lớn lên, chúng ta được như ngày hôm nay, chúng ta đi qua nhiều cái thách đố và trải nghiệm khác nhau và không ai giống ai hết. Chính vì không ai giống ai hết nên chúng ta đi vào một cái chương trình gì đó nó mang tính công thức. tưởng chừng như là tôi đi tham dự cái khóa này xong tôi về tôi được lành là rất là nguy hiểm, vì chúng ta sẽ để cái công thức đó nó áp đặt lên mình mà mình không biết được rằng là cái việc xử lý chính những gì xảy ra trong tâm hồn mình nó phải là gì. Thường thì cái chữa lành thật sự nó là phải cái việc được đồng hành bởi một người có chuyên môn rõ ràng và đồng hành với mình. Các cái khóa chữa lành thật sự hay là những cái buổi gặp gỡ chữa lành chỉ mang tính là tham khảo để hiểu, có thể là một cái khóa học để hiểu hơn về mình thôi. Nhưng mà để làm việc với chính bản thân mình thật sự thì trong cái ngành tâm lý trị liệu hay là cái sự tư vấn tâm lý đó thì mình cần có cái người đi cùng với mình, lắng nghe mình để hiểu cái bối cảnh, cái hoàn cảnh tại sao tôi làm cái điều tôi làm. Đặc điểm thứ ba nữa là chúng ta thấy là con người chúng ta không phải chỉ là thể lý không, không phải là tâm lý không, nhưng mà là tinh thần nữa. Và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhìn nhận cái chiều kích tâm linh, tinh thần của chúng ta rất là quan trọng. Nghĩa là chúng ta bởi bản chất chúng ta hướng vào, hướng ra bên ngoài mình, và với ai đó quan trọng hơn mình, với Thiên Chúa, với tạo vật, với thiên nhiên, nghĩa là đó là cái tính siêu việt của con người chúng ta. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cái khóa chữa lành hay là những cái việc chúng ta tham gia là chúng ta chỉ tách ra, tách mình ra khỏi mọi sự để nghĩ là mình được chữa lành. Nhưng thực sự ra khi mình tách ra khỏi thế giới mình đang sống thì dĩ nhiên đâu có chuyện gì xảy ra với mình đâu, mình cảm thấy mình lành. Dạ. Nhưng mà mình quay về lại với cái thế giới của mình thì lại mình lại có vấn đề trở lại.
0: Dạ.
1: Do đó chữa lành thật sự là giúp cho mình có được cái bình an nội tâm và khả năng đối diện với thực tế và biết cách thay đổi mình để thích ứng với thực tế, hay là biết cách nhìn mình giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, thì đó mới là chữa lành.
0: Dạ vâng.
1: Còn mà chữa lành chỉ là tách mình ra một thời gian để thiền, để cầu nguyện,
0: dạ,
1: là lên núi mấy ngày rồi xong rồi về quay lại gặp lại những cái chuyện mà đang xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày, rồi mình lại bị kích động trở lại.
0: Dạ.
1: Thì cuối cùng cái đó nó không có hiệu quả. Đó là ba chiều kích của chữa lành mà mình cần phải nhìn thấy. Thứ nhất là về thể lý.
0: Yeah.
1: Ta phải thực sự được khỏe mạnh.
0: Yeah.
1: Nhưng mà thể lý nó cũng đi chung với tâm lý. Cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý chúng ta nó khỏe mạnh thì thể lý mới khỏe mạnh. Nhưng mà tâm lý, thể lý không chưa đủ. Nó còn là tinh thần, tâm linh nữa. Chúng ta kết nối với ai? Chúng ta đang sống như thế nào trong mối tương quan với đấng lớn hơn mình?
0: Yeah.
1: Nếu như mà nhìn vào chiều kích của ngay cả những người bên lương hay là những người không có đạo, nhưng mà đối với chúng ta là người Công giáo, chúng ta tương quan như thế nào với Thiên Chúa là, yeah, đấng tạo dựng nên mình và anh em của mình và tạo vật và trái đất này và thiên nhiên này, chúng ta tương quan như thế nào? Chúng ta bị tổn thương là thường cái tổn thương là chính yếu là vì mình mất cái kết nối.
0: Yeah.
1: Mình bị gãy đổ trong tương quan với chính mình, với tha nhân, những người xung quanh mình và với tạo vật, với mọi sự xung quanh mình. Nên chữa lành là tôi bình an và tôi nhìn mọi sự một cách đầy cái bao dung và năng lượng để kết nối hết tất cả chiều kích đó. Thì lúc đó tôi thực sự chữa lành. Và để làm được điều đó thì nó cần thời gian rất là nhiều, không phải chỉ một khóa học.
0: Dạ vâng.
1: Không phải chỉ 3 ngày, 5 ngày. Đôi lúc, đối với những ai đang gặp tổn thương rất sâu trong quá khứ, đôi lúc họ cần cả năm trời,
0: dạ,
1: đến 2 năm, có khi là 3 năm trời. Để mà họ lấy lại được cái sự kết nối thật sự của họ.
0: Dạ. Và họ cần phải có một chuyên gia để mà giúp cho họ định hướng, cũng như là những cái lời khuyên đúng đắn. Để mà họ có thể phục hồi được những cái tổn thương sâu sắc đó, đúng không thưa cha?
1: Họ cần có cái người đồng hành với họ thật sự.
0: Dạ.
1: Vâng. Một người tư vấn, một người có chuyên môn để giúp cho họ có thể được hiểu, được đồng hành.
0: Dạ. Dạ vâng. Và thưa cha, có một câu hỏi chương trình đã nhận được từ hộp mail của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Hỏi về một câu chuyện của một bạn năm nay 28 tuổi, xin được giấu tên. Bạn gửi email đến chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời với mong muốn là chia sẻ câu chuyện của bạn, được tóm tắt như sau. Năm 2023 có lẽ là một năm đầy sóng gió trên con đường sự nghiệp của bản thân, và sau hơn một năm rưỡi làm việc và gắn bó tại công ty nước ngoài rất lớn, thì bạn đã quyết định dừng lại vì sếp quá toxic và bạn đã bước đi với đầy sự hoài nghi và tổn thương cũng như nước mắt, bởi vì bạn mâu thuẫn với sếp và bạn bị sếp la mắng trước mặt rất nhiều những nhân viên trong team và bị coi thường, bị phán xét, rồi thậm chí là bạn bị cô lập và bị quay lưng trong chính nơi làm việc của mình. Và ngày cuối cùng làm việc và bước chân ra khỏi công ty thì bạn cảm nhận được là trong lòng đầy những vết thương về tinh thần, cái sự tự tin của bạn cũng biến mất và thay vào đó là sự rụt rè, e ngại về giao tiếp và trở nên nhạy cảm hơn. Câu chuyện này đã xảy ra được 7 tháng và từ ngày xảy ra tới giờ, khi có thời gian rảnh thì bạn đều đến nhà thờ cầu nguyện với mẹ và Chúa để xin sự bình an. Nhưng khi đối diện với chính bản thân thì bạn nhận thức được rằng con đường chữa lành tinh thần sẽ còn rất dài và bạn cảm thấy rất khó để đi làm và hòa nhập ở một môi trường làm việc mới. Thì xin cha cho lời khuyên về trường hợp này ạ.
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Mình cũng xin được chia sẻ với bạn về những đau khổ và những cái tổn thương mà bạn gặp phải trong môi trường làm việc của bạn. Đúng là khi mình sống trong một môi trường làm việc mà có một người sếp có cái khuynh hướng suy nghĩ và độc hại, là ảnh hưởng đến tinh thần của mình, thì làm cho mình rất là mất bình an. Và đôi lúc chính những cái sự mất bình an đó làm cho mình bị tổn thương, và rất tiếc là bạn phải ra đi trong nước mắt và đau khổ như thế, và vết thương nó chưa vượt qua được. Thứ nhất, mình chia sẻ với cái nỗi đau đó của bạn. Thứ hai, mình cũng xin chúc mừng bạn. Bạn đã thoát khỏi cái chỗ đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Đó là một cái sự can đảm mà bạn phải nhìn thấy. Vì theo nghiên cứu thì có nhiều người, người ta vì miếng cơm, vì đồng tiền, vì thu nhập, người ta phải chịu đựng sống trong cái môi trường độc hại như vậy. Và nó ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người đó rất là nhiều nếu mà tiếp tục phải chịu đựng như thế. Và công việc làm có ý nghĩa là một trong những cái điều mà quan trọng nhất đem lại hạnh phúc cho cuộc đời của chúng ta. Vì có cuộc sống của chúng ta dành thời gian nhiều ở đâu? Thưa, hai nơi thôi, gia đình và sở làm. Và nhiều khi chúng ta dành hơn một nửa thời gian của mình ở nơi công việc, nơi sở làm của mình. Vì nếu như mà bạn, cái nơi mình làm mà nó không hạnh phúc và nó đầy cái sự độc hại về mặt tinh thần, thì khả năng lớn nó không chỉ ảnh hưởng với bạn mà nó có ảnh hưởng cả những người sống chung với bạn trong gia đình. Khi bạn bước ra khỏi chỗ đó, chắc chắn bạn sẽ tiếc nuối vì có thể bạn không có được cái thu nhập như bạn mong đợi nữa. Hoặc là bạn cảm thấy mình chơi vơi và chóng vánh khi cái môi trường làm việc mình muốn dấn thân, nhưng mà mình cảm thấy mình bị bán đứng hay mình bị coi thường, coi rẻ rúng. Tốt hơn hết là bước ra khỏi chỗ đó. Vì cái nơi độc hại như vậy không xứng đáng để cho bạn phải dành thời gian của mình và bỏ sức lực và sức khỏe của mình vào một cái nơi như thế, vì nó sẽ ảnh hưởng với bạn không phải hôm nay mà lâu dài. Rồi bây giờ điểm thứ ba là làm sao để vực dậy khỏi cái vết thương và được chữa lành. Trước tiên, đối diện với một cái mất mát và cái đau khổ nào mà mình có, đặc biệt là khi nó quá lớn, thì chúng ta thường cần thời gian để nguôi ngoai. Vậy khi mà nhìn lại, chúng ta có thể bực tức, có cả cảm thấy hụt hẫng và bực tức khó chịu vì những cái kinh nghiệm của cái người đó tạo ra cho mình, làm cho mình mất bình an, mình đau khổ và mình không muốn nhớ lại nó. Đó là khi mình nhìn lại nó với cái hình ảnh, cái suy nghĩ tiêu cực về những con người đó. Thì bây giờ bạn có thể tập nhìn lại với cái chiều kích mới. Thứ nhất là tôi đã thoát ra khỏi chỗ đó. Tôi đã can đảm, và mình nhìn thấy điều đó, bạn đã can đảm bước ra khỏi chỗ đó. Ok. Cái thứ hai là bạn nghĩ được rằng, bạn nên nghĩ được rằng cuộc sống của bạn còn rất dài. Cái sức khỏe tinh thần của bạn quan trọng hơn cái ngày hôm qua nó đã xảy ra. Thứ ba, đây là một bài học để cho chúng ta học được là gì? Là cái nơi làm việc của mình, làm sao để mình có một cái nơi làm việc tốt, là nơi đó mình cảm thấy công việc của mình nó có ý nghĩa, cái công việc đó có thể nuôi sống mình. Cái thứ ba, công việc đó nó phù hợp với khả năng cũng như là cái sở thích của mình. mình tìm được môi trường làm việc như đó, như thế là mình bình an và mình sẽ cống hiến. Người ta nói là tìm được một cái nơi làm việc mà mình làm việc như chơi vậy đó, tại vì mình cảm thấy mình sung sướng, mình làm trong đó mình cảm thấy nó có ý nghĩa. Vậy thì một cái nơi mà nó không có ý nghĩa với mình thì mình bỏ lại. Cái thứ tư là mình cũng có thể tập tha thứ, tại vì những người đó, cái người mà làm cho bạn bị tổn thương đó, có thể chính bản thân họ cũng không có bình an, và vì thế nên họ mang cái sự không bình an, cái sự độc hại trong cách suy nghĩ và lời nói của họ đến công sở và bất công với bạn. Hôm nay họ không còn ở đó nữa, đối trước mặt bạn họ không còn trước mặt bạn, họ không có khả năng kiểm soát bạn, không có khả năng gây ra tổn thương cho bạn nữa. Bạn tha thứ cho họ. Khi mình tha thứ cho họ qua lời cầu nguyện, xin Chúa giúp cho mình có can đảm để lại cho họ. Thứ năm, bạn cũng có thể viết email cho cái người đó. Bạn viết, bạn kể lại là bạn đã cảm thấy bị tổn thương như thế nào. Có thể họ đọc, có thể họ không đọc, có thể họ trả lời hay không, đó là chuyện của họ. Nhưng mà quan trọng là mình nói cái quan điểm của mình. Một là gì? Để cho họ biết rằng mình đã bị tổn thương như thế nào. Hai, biết đâu được khi họ đọc, họ sẽ rút kinh nghiệm. Họ không đem cái sự tổn thương đó cho những người khác hay là những người thay thế cái vị trí của bạn nơi công sở. Và khi mình làm được điều đó, tôi nghĩ rằng bạn sẽ lấy lại được bình an. Và cuối cùng bạn cũng thử tập mình đi tìm một cái nơi mới để mà mình dấn thân, mà mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn. Và hơn thế nữa, bạn cũng có thể viết nhật ký. Viết nhật ký ghi lại những, ngoài cái lần ở trong cái nơi công sở mà bạn bị đối xử bất công hay là bị đối xử một cách độc hại như thế, ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, chắc chắn bạn còn có nhận được những thứ khác chứ, phải không ạ? Do đó bạn có chút tiếc nuối. Có thể bạn có những người đồng nghiệp tốt với mình, cùng cấp với mình. Cũng có thể là bạn có những ngày vui hay là có đồng lương mà bạn có thể sống được, nhìn những cái tích cực để cái tích cực đó nó cân bằng lại với cái tiêu cực mà bạn gặp phải chỉ với một người mà thôi. Thì khi nó cân bằng lại được thì từ từ cái đau khổ hay là cái vết thương của bạn nó sẽ phục hồi. Và hy vọng đây là một kinh nghiệm sống mà bạn có được để sau này bạn chia sẻ với con cái, với nhiều người khác trong tương lai. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn câu trả lời của cha, và hy vọng là bạn khán giả đã gửi thư đến chương trình sẽ có được những cái lời khuyên hữu ích. Và thưa cha, từ cái khung livestream thì chương trình đã nhận được những cái câu hỏi mà theo con nghĩ thì khán giả đã rất là tin tưởng chương trình mới có thể hỏi những cái câu hỏi riêng tư như thế này. Nó khá là nhạy cảm, tuy nhiên là họ vẫn tin tưởng để có thể hỏi những cái câu hỏi như thế này thưa cha. Câu hỏi như thế này ạ. Con hay thủ dâm rồi lại cảm thấy có lỗi, rồi lại đi xưng tội, rồi lại thủ dâm và đi xưng tội. Có cách nào không cha, mỗi khi muốn thủ dâm thì con lại bị cám dỗ là Chúa nói phạm tội cỡ nào thì Chúa cũng sẽ tha. Cho nên không lẽ thủ dâm mà đi xưng tội thì Chúa không tha. Cho nên con cứ phạm tội rồi đi xưng tội, riết rồi con xưng tội mà không còn thấy cảm xúc luôn thưa cha. Có khi một tuần con xưng tội 3 lần. Đó là những chia sẻ của một bạn khán giả đã để lại câu hỏi trong phần bình luận của livestream ngày hôm nay thưa cha.
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là nhạy cảm. Bạn can đảm đối diện với vấn đề của mình và đưa ra cho mình thấy rằng đây là cái khao khát muốn thay đổi con người của mình. Đúng không ạ? Tại vì nếu như mà bạn không đi xưng tội thì nghĩa là bạn không còn coi đó là cái gì đó cần phải thay đổi nữa. Bạn đi xưng tội cho mình thấy rằng là bạn vẫn muốn tốt hơn, bạn không muốn mình đi vào cái lối mòn đó. Vậy thì cái vấn đề bạn đưa ra, cái vấn đề thủ dâm đó là nó liên quan đến, thứ nhất là về cái sinh lý, cái thứ hai là thói quen, và cái thứ ba là có thể bạn bị nghiện liên quan đến phim ảnh chẳng hạn, hoặc là khi nó thói quen thành nhiều, nó thành nghiện. Vậy thì mình phải nhìn vào nhiều chiều kích, đừng có nhìn với chỉ với tội không. Dĩ nhiên Chúa dạy chúng ta phải sống khiết tịnh, phải giữ gìn cái thân thể của mình. Nhưng mà có thể trong cái độ tuổi này, mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, nhưng mà khi mà trong cái độ tuổi mà có cái nhu cầu sinh lý nó cao, có thể cái người, ngay cả người nam và người nữ đều muốn thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý của mình. Cái thứ hai nữa là bạn phải biết là trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay, khi mình ra đường mình gặp rất là nhiều cái hình ảnh gợi cảm, ngay cả những cách người ta mặc đồ cũng nó đầy cái sự gợi cảm, có thể nó kích thích lên não của mình. Cái thứ ba có thể là do bạn xem phim ảnh, có những cảnh nóng, hay là thậm chí có nhiều người bị lấn sâu vào phim ảnh khiêu dâm. Chính cái này làm cho một người có thể bị kích thích thường xuyên và chỉ thỏa mãn cái mình bằng việc thủ dâm. Vậy thì mình phải tập có cái lối thoát khỏi nó. Cái đó nó giải quyết cái gì? Đằng sau cái việc thủ dâm đó là gì? Nó không phải chỉ là sinh lý mà thôi. Có thể có khi bạn quá stress, có khi bạn quá cô đơn, có khi là bạn trở nên nghiện. Ok, nên nó có nhiều cấp độ khác nhau. Bây giờ theo cách bạn trả lời, mà bạn đặt câu hỏi, thì có lẽ bạn đã thành nghiện cái việc này. Mà nghiện nó giải quyết cái gì? Nó cũng giải quyết ba chuyện đó thôi. Thứ nhất là giải quyết cái nhu cầu sinh lý của cái người đó. Cái thứ hai, khi mà hành động như vậy thì trên trong não của mình nó tiết ra những cái nội tiết tố hưng phấn, và ngay cả cái nội tiết tố mà nó làm cho người đó cảm giác được thoải mái, được giảm stress, rồi cảm thấy được yêu thương. Và cái hành vi lặp đi lặp lại đó, nó cho thấy rằng bạn có nhiều cái thời gian rảnh. Vậy để làm sao để hết cái đó? Thì cái não của chúng ta nó rất là đặc biệt. Khi một cái hành vi mình làm rồi, thì cái não của chúng ta nó tiết ra một vài cái nội tiết tố, ví dụ như oxytocin, dopamine, nó làm cho mình hưng phấn. Vậy thì khi nào thì bạn cần cái sự hưng phấn đó, và khi nào cái hưng phấn đó nó sẽ có mà không cần làm cái điều đó? Thì người ta thấy rằng cái việc thủ dâm nó rất là nhanh để giải quyết cái nhu cầu đó. Nhưng ngược lại, có những việc làm khác nó giúp cho mình cũng giải quyết cái nhu cầu đó, nhưng mà nó lành mạnh hơn. Ví dụ như hành động chăm sóc cho ai đó hay cho người khác. Việc mình bước ra khỏi bên ngoài, mình làm việc với bạn, mình mặt đối mặt với bạn bè. Hoặc là mình chơi thể thao. Mình chơi thể thao nó làm cho mình, cái việc mình chơi thể thao nó làm cho tiết cái dopamine trong cơ thể mình ra, mà làm cho mình cảm thấy hưng phấn. Vậy thì nếu như mà mình không làm những cái việc kia thì mình có dư thời gian, hoặc là buổi tối mình làm cái việc này nhiều. Đó là bước đầu tiên mình phải cân bằng lại, coi cuộc sống của mình, cái lúc nào mà mình rảnh rỗi quá, hay là mình có trốn trong phòng nhiều quá hay không, mình có ôm máy vi tính nhiều quá hay không, mình có ôm điện thoại nhiều quá hay không, mình tập buông những thứ đó ra. Cái thứ hai là mình tập có những cái hoạt động từ bên ngoài để thay thế. Cái thứ ba là nếu mình nghiện, nghĩa là gì? Nghĩa là cho thấy rằng mình đã thành thói quen rồi. Để thay đổi một thói quen cũ, bạn phải có một thói quen mới, và bạn phải tập cai. Nghĩa là gì? Mình tập đặt câu hỏi là trong hoàn cảnh nào mình làm cái điều này. Ví dụ trong lúc mình buồn, trong lúc mình căng thẳng, lúc mình chán, hay là cuối tuần, hay lúc mình cô đơn quá. Vậy thì có cách nào để thay đổi cái cảm giác, cái kinh nghiệm đó không? Tại sao tôi buồn? Cái gì làm cho tôi buồn? Cái gì làm cho tôi căng thẳng trong cuộc sống? Vậy thì tôi có thể giải quyết cái căng thẳng này bằng cách khác, thay vì tôi đắm mình vào trong máy tính hay không? Đó là cái bước thứ hai, là nhìn lại cái bối cảnh sống của mình. Trong cái hoàn cảnh sống của mình, mình giải quyết, mình dùng thủ dâm để giải quyết cái gì đối với mình. Cái thứ ba là về mặt sinh lý, mình cũng biết là có thể có những người trẻ ở cái tuổi mà mới tìm kiếm khám phá, họ dễ rơi vào cái đó. Khoảng 19-20 cho đến 25 tuổi, đó là thường cái tuổi này cái sinh lý rất là mạnh. Vậy sinh lý mạnh là mình, chúng ta hiểu thôi, là những người này tìm kiếm cái sự thân mật để hướng đến đời sống vợ chồng. Mình biết nó mạnh như thế, nên nếu mà mình càng củng cố nó qua những cái hình ảnh qua phim ảnh nó lại mạnh thêm. Do đó mình tìm cách mình giảm cái năng lượng đó bằng những cái hoạt động khác, ví dụ như là gặp mặt đối mặt với bạn bè, hay là hẹn với người yêu để đi chơi, gặp gỡ nhau. Nhiều khi chính cái đó nó mới giảm được cái nhu cầu này của mình, tại vì có những cái tương tác xã hội, cái sự gần gũi trong đời sống tương quan thì nó cũng tạo được cái nó củng cố được cái nhu cầu sinh lý của người đó, chứ không phải chỉ riêng về vấn đề và thủ dâm mà thôi.
0: Dạ. Và thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì chương trình Dòng chảy cuộc đời vào năm 2020 vào tháng 10 cũng đã có một chủ đề mang tên là Người trẻ và phim đen, và Linh Mục Yamatishita Phương Đình Toại cũng đã nói khá rõ về vấn đề này. Bạn có thể tìm xem lại cái số này để có thể có thêm những cái kinh nghiệm vượt qua được cái giai đoạn này bạn nha. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho bệnh viện nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với bệnh viện nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351.000 Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Minh đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt.

0: qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin dấu phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Chủ tịch Ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký Ủy ban, Cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định Hướng Thần Học và Hệ Quả Mục Vụ. Từ đó Đức Cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban thiếu nhi thánh thể giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức Cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức Cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức Cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện

0: với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
1: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội Công giáo. Sau đó có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp mẹ và thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991 do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris Custos, kẻ giữ gìn Chúa cứu thế, và Minister Salutis, người phục vụ ơn cứu độ. Vai trò này được thể hiện qua chức năng là cha của Đức Giêsu, và người trở nên cha của Đức Giêsu qua cuộc hôn nhân với Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu đấng cứu thế. Cha của Đức Giêsu, chồng của Đức Maria, đó là hai chủ đề căn bản của những suy tư thần học về Thánh Giuse từ thời các giáo phụ. Khác một điều là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là yếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn Thánh Kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi:
Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi, trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng Người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của Hội Thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt. Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu, vừa là đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời Thiên Sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời: đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau: Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ Putativus bởi động từ Butari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23: Ut
Butabatur Filius Joseph. Thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater Adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái. Dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai. Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh. Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ. Mối tình cha đã được thánh linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng, vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình, nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa, và đồng thời ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình. Anh xin có thức ăn, và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà, và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào, mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió, nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta. Còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng, người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại, con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng, Thiên Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy, hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái. Người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa: hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động, có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước Thánh Nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Tể là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ. Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng
người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho Abraham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài, muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét ba trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách Khôn Ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một vài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn.

phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng, những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch, mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương, rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính ngay lành thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối, dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng, và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, đọc lại câu chuyện về hai môn đệ làng Emmaus, tôi nghĩ đến một phong trào rất nổi tiếng tại Pháp, vẫn được gọi là phong trào Emmaus. Vị linh mục sáng lập cha Pierre mới qua đời cách đây 4 năm ở tuổi 95. Và ngài khởi đầu thì đi tu dòng Francisco, sau trở thành một cha sở rồi đi lính trong thời Thế chiến. Và sau Thế chiến trở về thì ngài bắt đầu thành lập cái nhóm Emmaus này. Và gốc gác của nhóm rất kỳ lạ. Những thành viên đầu tiên của nhóm đó là những tù nhân mới về, cộng với những thanh niên bụi đời du đãng bị mọi người phế thải. Và đúng là lúc đầu linh mục Pierre đã quy tụ những thành viên như thế, họ sống với nhau và họ thành lập một cái nhóm với một tên gọi nhóm lượm ve chai Emmaus. Thế nhưng rồi họ đã trở thành một tổ chức. Cha Pierre khi ngài qua đời, dân nước Pháp coi ngài là người đáng quý hơn tất cả mọi ngôi sao điện ảnh hay là thể thao của nước Pháp. Ngài đã từng nhận bảo quốc huân chương. Nhưng một lần đó khi đấu tranh cho người nghèo mà chưa được như ý, thì ngài chính thức đem trả lại. Thế nên sau này, mấy năm sau thì Tổng thống Chirac lại một lần nữa xin phép để tặng lần thứ hai bảo quốc huân chương. Và khi ngài qua đời thì người ta tổ chức quốc táng. Điều ngài đến nói với những thành viên gia nhập vào nhóm Emmaus: bạn ạ, tôi biết bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Vâng, bí quyết của nhóm Emmaus là thế: bạn rất thất vọng, nhưng tôi đang cần bạn để giúp đỡ những người khác. Và quả như trong bài tin mừng ngày hôm nay thì chúng ta thấy cũng là một tiến trình tâm lý của các vị môn đệ đi đường Emmaus từ thất vọng qua hy vọng. Thất vọng quá đi chứ. Có lẽ các vị cũng đã từng xây cái giấc mộng công hầu khanh tướng khi đi theo thầy Giê-xu, và nhất là khi nghe dân chúng tung hô ngài trong ngày lễ lá. Thế nhưng giấc mộng ấy sụp đổ khi thầy Giê-xu bị đóng đinh. Chúng ta vừa nghe họ thuật lại, ngài là một ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói về việc làm. Và chúng tôi tin rằng ngài chính là đấng cứu chuộc Israel. Đó là niềm tin trong quá khứ. Nhưng giờ đây thì thất vọng hoàn toàn. Và đó là lý do họ bỏ Jerusalem để trở về quê nhà. Emmaus chắc là quê quán của họ. Thế rồi trên hành trình, thầy Giê-xu đã xuất hiện, đã đồng hành, đã lắng nghe, đã tâm sự, đã giải thích, đã hướng dẫn. Và nhất là các ông nhận ra ngài trong nghi thức bẻ bánh. Chúng ta cũng có thể thấy đó là một tiến trình đức tin của tất cả và mỗi người chúng ta. Vâng, thưa cộng đoàn, Thánh Luca khi kể hai môn đệ làng Emmaus thì nói tên có một người, đó là anh Cleopas. Còn người thứ hai tên là gì? Có người cho rằng đó chính là Thánh Luca. Nhưng có người khác thì cho rằng ngài để nhân vật thứ hai không có tên, đó là tất cả và mỗi người chúng ta. Đúng thế, trong cuộc sống mỗi người chúng ta cũng từng đã có những kinh nghiệm chán nản và thất vọng như thế nào. Chúng ta đi theo Chúa và nuôi cả một hy vọng lớn lao. Chúng ta cũng mong ước được bao nhiêu thứ điều ngài sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Thế nhưng mà quả nhiên chúng ta phải đối diện với những đau khổ, có khi ngay trong gia đình. Thì chúng ta cũng chứng kiến một thế giới còn tồn tại đó biết bao nhiêu những điều đáng buồn, chiến tranh, tị hiềm, ghen ghét, vân vân. Thất vọng cũng phải khi đôi lúc chúng ta thấy những người công chính là bị trừng phạt, trong khi những kẻ tội lỗi thì lại phè phỡn càng ngày càng lên chức vị cao hơn. Thất vọng chứ, chán trường chứ, và cũng có lúc chúng ta ngã lòng trong niềm tin, bỏ thầy. Ta trở về với quê quán của ta, trở về với thói quen cũ của ta. Nhưng ta quên rằng Thầy Giê-xu sẽ đồng hành với chúng ta.
Đức Giêsu ở đây rất tâm lý, Ngài không nói một cách đột ngột. Luca thì kể rằng các ông đi và có một cái vật gì đó ngăn cản mắt các ông nên các ông không nhận ra người. Và đó là lý do mà các môn đệ nói với thầy Giêsu về câu chuyện ông Giêsu. Không sao, cứ để họ nói. Ngài nghe tất cả, Ngài nghe tâm sự của các ông, rồi Ngài mới bắt đầu giải thích và hướng dẫn các ông trên một hành trình mới. Vâng, hành trình của các môn đệ làng Emmau không phải là hành trình bằng đường đất, mà đó là hành trình của tâm linh. Và ta có thể nói đến ba cái đặc tính cơ bản mà ngày hôm nay trong hành trình đức tin của chúng ta, Thiên Chúa và Giáo hội vẫn gửi đến cho chúng ta. Vâng, trước tiên, các môn đệ này đã được củng cố bằng lời Kinh Thánh. Chính các ông sau này sẽ thốt lên, chẳng phải lòng chúng ta đã sốt sáng lên khi chúng ta nghe người cắt nghĩa và giải thích Kinh Thánh sao? Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước vẫn có một cái mối tương quan chặt chẽ. Những điều báo ở trong Cựu Ước, trong qua các ngôn sứ, thì Đức Giêsu là đấng đã hoàn thành. Và trong bài đọc 1, trong sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Phêrô cũng khẳng định điều đó. Đức Giêsu là đấng đã thực hiện điều mà các ngôn sứ loan báo. Và Ngài tuy đã bị giết chết, nhưng chúng tôi xin làm chứng về người, rằng người đã phục sinh. Chúa không để người trong cõi âm ti, người dạy con đường về cõi sống và cho con được vui sướng tràn trề trước thánh nhang. Bước đường thứ hai mà Đức Giêsu đã giúp cho các môn đệ nhận ra Ngài, đó là nghi thức bẻ bánh. Ở đây chúng ta cũng thấy thiện chí của các môn đệ làng Emmau. Trời đã tối, trời đã xế chiều, và họ nài nỉ với người khách bộ hành: ông ơi, ở lại với chúng tôi. Thế rồi Đức Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ. Luca rõ ràng sử dụng ngôn ngữ của phục vụ mà trong thánh lễ chúng ta vẫn thực hiện. Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ, và chính lúc này các môn đệ nhận ra người. Vậy nếu Đức Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời ngày hôm nay, nhắc nhở trong lương tâm của chúng ta, nói với chúng ta trong lời của Ngài, thì Ngài còn hiện diện giữa chúng ta và với chúng ta một cách cụ thể hơn nữa trong bí tích thánh thể. Người ta cũng nói hai cái phần của đoạn tin mừng Emmau tương đương với thánh lễ của chúng ta hiện nay. Phần đầu là phục vụ lời Chúa và phần sau là phục vụ thánh thể. Và đó là lúc mà mắt mỗi người chúng ta sẽ được mở ra. Và đúng là thay cho thất vọng, giờ đây là niềm hy vọng. Thay cho nỗi buồn, giờ đây là niềm vui. Thay cho những bước chân chán nản và ê chề, thì giờ đây là những bước chân phấn khởi hân hoan. Các môn đệ trở về, gặp gỡ các tông đồ và chia sẻ. Vâng, cái điều thứ ba để nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng ta chính là cộng đoàn giáo hội. Đến đó họ sẽ nghe những anh em kể về việc Chúa đã hiện ra với Simon, với các tông đồ và các môn đệ. Emmau lúc này cũng kể việc mình nhận ra Chúa lúc bẻ bánh như thế nào. Thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đi theo thầy Giêsu, và bài học của các vị môn đệ làng Emmau ngày hôm nay cho chúng ta một niềm xác tín và một Thiên Chúa vẫn đồng hành trong cuộc đời. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện và chia sẻ sự sống của Ngài cho chúng ta. Và một Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua cộng đoàn dân Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng chia sẻ với nhau về kinh nghiệm mà mỗi người chúng ta gặp gỡ Đức Giêsu. Hay nói theo ngôn ngữ của Hội đồng Giám mục Á Châu gần đây, chúng tôi kể cho mọi người biết về câu chuyện Thầy Giêsu.

bằng lời cầu nguyện. Nếu còn sống, chúng ta nhớ gửi đến một cử chỉ, một lời nói thân thương. Người mẹ, người cha trong gia đình vẫn là những người đầu tiên khai tâm cho chúng ta về đức tin Kitô giáo, cũng là người bạn đồng hành đầu tiên để giúp chúng ta hiểu lời Kinh Thánh, nhận ra Thiên Chúa và giúp chúng ta sống hy vọng, sống đức tin trong cuộc đời. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là treo phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho Bệnh viện Nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với Bệnh viện Nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibyl Hadegger, Chủ tịch Hiệp hội, nhấn mạnh kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng 19 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Miên đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia An Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng ban truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal, bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định Hướng Thần Học và Hệ Quả Mục Vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong ba ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Hà Nội, và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hương Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Quý vị và các bạn thân mến, ở các bài trước, chúng ta đã thu thập những dữ kiện của Thánh Kinh và Thánh Truyền về Thánh Giuse. Giờ đây, chúng ta sẽ xếp đặt những dữ kiện đó theo hệ thống, đồng thời cũng cố gắng tìm hiểu những lý lẽ giải thích đạo lý đức tin. Như chúng ta đã biết, Công đồng Vaticano thứ hai đã thay đổi đường hướng trình bày thần học về Đức Maria. Thay vì dừng lại ở những suy diễn về các đặc ân cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho người, Công đồng đã muốn nhìn ngắm người trong tương quan với Đức Giêsu và Hội Thánh. Dựa theo chiều hướng đó, trong thông điệp Redemptoris Mater, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã phân tích cuộc lữ hành đức tin của Đức Maria. Tuy được ủy thác vai trò độc nhất vô nhị trong chương trình của Thiên Chúa, mẹ cũng đã trải qua nhiều thử thách gian truân giống như chúng ta. Vì thế, người rất gần gũi với chúng ta. Hay cũng có thể nói ngược lại, chúng ta thấy mình gần gũi với người như một kẻ đồng hành trong đức tin. Chúng ta có thể nhận xét cách tương tự về đường hướng suy tư thần học của tông huấn Redemptoris Custos. Thay vì suy diễn cách đặc ân cao trọng của Thánh Giuse, vô nhiễm nguyên tội, hồn xác lên trời, Đức Gioan Phaolô đệ nhị nhìn Thánh Giuse trong vai trò phục vụ chương trình cứu độ, nghĩa là trong tương quan với Chúa Giêsu và với Hội Thánh. Theo chiều hướng ấy, chúng tôi sẽ lần lượt bàn về Thánh Giuse trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong Hội Thánh và trong phụng vụ. Trước hết, chúng ta tìm hiểu vai trò của Thánh Giuse trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Trong những danh hiệu mà truyền thống đã dành cho Thánh Giuse, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã chọn hai diễn ngữ xem ra thích hợp nhất để diễn tả vai trò của người trong chương trình của Thiên Chúa: Redemptoris

là trước đây, người ta dừng lại ở chỗ tranh cãi về bản chất của phụ tính, cha theo nghĩa nào, và hôn nhân, đâu là hiếu tính của hôn nhân. Tông huấn Redemptoris Custos muốn đào sâu hơn khía cạnh tương quan, nghĩa là trong mối liên hệ với Chúa Giêsu và với Đức Maria. Nhờ suy niệm các đoạn văn thánh kinh, chúng ta có thể khám phá ra khuôn mặt mới của tình cha và hôn nhân trong viễn ảnh của nước trời. Thánh Giuse với Đức Giêsu, người cha. Theo thứ tự thời gian và lý luận, lẽ ra cần phải bàn đến Thánh Giuse là chồng của Đức Maria trước khi nói đến cha của Đức Giêsu. Người là cha bởi vì là chồng của mẹ. Nhưng xét theo thứ tự thần học thì mối tương quan với Chúa Giêsu cần được đặt lên hàng đầu. Sở dĩ Thánh Giuse được mời gọi hãy lấy Đức Maria làm vợ là bởi vì ông được trao nhiệm vụ phục vụ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa. Vai trò làm cha, kẻ giữ gìn đấng cứu chuộc, nằm trong chương trình phục vụ ơn cứu độ. Cuộc phục vụ này bao hàm nhiều lĩnh vực, đứng đầu là chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Thánh Giuse, chứng nhân cho mầu nhiệm nhập thể. Nhiều người tỏ ra thất vọng vì Tân Ước không cung cấp nhiều dữ kiện về cuộc đời Thánh Giuse. Nói cho đúng, Tân Ước cũng không cung cấp dữ kiện dồi dào về cuộc đời của Đức Maria và ngay cả về tiểu sử của Đức Giêsu nữa. Trọng tâm của Tân Ước dồn vào hai điểm chính: thân thế và sự nghiệp của Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, Tân Ước muốn trả lời cho hai câu hỏi: Đức Giêsu là ai? Đức Giêsu đã làm gì cho nhân loại? Hai câu hỏi này tương đương phần nào với mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm vượt qua của người. Đức Giêsu là ai? Các nhà chú giải Kinh Thánh nhận thấy một sự tiến triển trong cộng đoàn các môn đệ tiên khởi trong tâm thức về thân thế của Đức Giêsu. Từ chỗ quan niệm Đức Giêsu như là đấng Mêsia được nâng lên làm Con Thiên Chúa do sự phục sinh, đến chỗ tin rằng người là lời hằng hữu của Thiên Chúa xuống thế làm người. Dù sao đi nữa, trong hai trình thuật truyền tin của Matthew và Luca, thân thế của Đức Giêsu được mặc khải cho Thánh Giuse và Đức Maria. Họ là hai chứng nhân đầu tiên về đức tin của hội thánh. Thực vậy, trong cuộc truyền tin cho Đức Maria, Thiên Sứ cho biết rằng con trẻ sẽ là con đấng tối cao và con Thiên Chúa. Còn trong cuộc truyền tin cho Thánh Giuse, căn cước của người con sinh bởi Đức Maria là Giêsu và Emmanuel. Thánh Giuse không những nhận được mặc khải của Thiên Sứ về thân thế của Đức Giêsu, nhưng còn được mời gọi hợp tác để chương trình của Thiên Chúa có thể thành tựu. Thực vậy, theo tin mừng Matthew, ông Giuse được lệnh đưa bà Maria về làm vợ, ngõ hầu người con sinh ra bởi bà Maria được thừa hưởng dòng dõi vua David, và như vậy là thực hiện những lời Chúa hứa liên quan tới đấng Mêsia. Ông Giuse cũng được lệnh đặt tên cho hài nhi sinh ra bởi bà Maria là Giêsu. Nhờ thế, ông công bố chức phận của người là Thiên Chúa cứu chữa. Và cũng nhờ vậy mà ông giúp cho chương trình của Thiên Chúa nhập thể được hoàn tất, bởi vì người con sinh ra sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cũng theo tin mừng Matthew ở cuối chương 2, ông Giuse còn tạo điều kiện để Đức Giêsu trở thành người Nazareth. Nazareth không những ám chỉ nguyên quán của Đức Giêsu mà còn nói đến thân phận của người nữa. Tuy Đức Giêsu là đấng Mêsia, là con vua David, nhưng người không thiết lập vương triều Thiên Chúa theo thể chế cai trị trần gian. Người là đấng Mêsia khiêm tốn, chịu đau khổ. Điều này đã gắn với danh hiệu Nazareth, một làng quê bị khinh miệt.

Tóm lại, Thánh Giuse làm chứng nhân cho Đức Giêsu, vừa là Đấng Mêsia thuộc hoàng tộc, vừa là Mêsia tôi tớ khiêm hạ của Thiên Chúa, vừa là Emmanuel. Thánh Giuse thực thi vai trò chứng nhân bằng sự dấn thân của mình, bằng việc lấy Đức Maria làm vợ, bằng việc lên đường về Bethlehem, bằng việc tuân hành luật truyền về sự cắt bì và dâng hiến con đầu lòng. Khi lánh nạn qua Ai Cập, bằng việc từ Ai Cập trở về Nazareth, tắt một lời, bằng cách đảm nhận làm cha của Đức Giêsu. Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu. Khi phân tích các bản văn Tân Ước, chúng ta nhận thấy rằng Matthew không gọi Thánh Giuse là cha của Đức Giêsu như là Luca. Tuy nhiên, ta có thể suy đoán dễ dàng từ lời thiên sứ truyền tin cho ông, bởi vì ông là chồng của bà Maria và bà này sinh ra Đức Giêsu. Hơn nữa, không phải Thánh Giuse chỉ mang danh nghĩa là cha, mà còn thi hành những bổn phận của người cha theo luật lệ đương thời. Đặt tên cho con trẻ, đăng ký vào sổ kiểm tra, cắt bì, dâng con đầu lòng. Thánh Giuse là cha theo nghĩa nào? Trong lịch sử thần học, chức vụ làm cha của Thánh Giuse đã được đặt nhiều tên khác nhau. Pater Putativus, cha giả định, coi như cha, dường như cha. Tính từ putativus, bởi động từ putari, dựa theo đoạn văn của Luca chương 3 câu 23. Ut putabatur filius Joseph, thiên hạ nghĩ rằng Đức Giêsu là con ông Giuse. Pater adoptivus, cha nuôi, dưỡng phụ. Tuy từ ngữ này đã trở thành phổ thông, nhưng không được chính xác dưới khía cạnh thần học, bởi vì mối tương quan dưỡng hệ mang tính cách ngẫu nhiên. Thực vậy, không ai kết hôn với ý định sẽ trở thành cha hay mẹ nuôi. Việc nhận con nuôi xảy ra sau khi kết hôn vì một lý do ngoại tại thúc đẩy, thí dụ son sẻ hoặc từ thiện. Ngược lại, mối dây phụ hệ giữa Thánh Giuse với Đức Giêsu nằm ở ngay trong mục tiêu của hôn nhân. Ông được lệnh trời phải lấy bà Maria để làm cha của hài nhi. Pater legalis, cha theo pháp lý. Thực ra, danh hiệu dưỡng phụ cũng bao hàm cha theo nghĩa pháp lý rồi. Nhưng khi sử dụng diễn ngữ cha theo pháp lý, người ta còn muốn trưng ra một đặc tính của luật Do Thái, dự liệu những trường hợp nhìn nhận một người như là cha của đứa trẻ, tuy nó được sinh ra không do sự giao hợp của ông với mẹ của nó. Điển hình là luật Lê Vi. Khi một người qua đời mà không có con, thì bà vợ sẽ lấy em chồng, và đứa con sinh ra được coi như là con chính thức của chồng trước. Những từ ngữ trên đây tìm cách xác định tình cha của Thánh Giuse bằng cách quy chiếu về các khuôn mẫu đã có trong xã hội. Phương pháp này đã bị chỉ trích bởi vì không đếm xỉa đến tính cách độc đáo của mối tương quan giữa Thánh Giuse với Chúa Giêsu. Tính cách độc đáo, độc nhất vô nhị, nằm ở chỗ dung hòa hai điểm trái ngược. Một đàng, Thánh Giuse không phải là cha của Chúa Giêsu về mặt thể lý. Đàng khác, ông là cha thật của Chúa Giêsu. Vì thế, có người đã tạo ra những diễn ngữ mới, chẳng hạn như Pater Messianicus, cha của vị thiên sai; Pater Virgo, cha đồng trinh, cũng như Đức Maria là mẹ đồng trinh; Pater Spiritualis, cha theo thần khí, linh phụ, mối tình cha đã được Thánh Linh biến đổi. Thực ra, sự khó khăn trong việc diễn tả tình cha của Thánh Giuse không phải chỉ vì Đức Giêsu sinh ra không bởi sự giao hợp vợ chồng.
vì thế không phải là con theo nghĩa thường tình. Nhưng tại vì cha thật của Đức Giêsu là Chúa Cha, như người đã nhắc khéo hai ông bà khi tìm gặp lại trong đền thờ, Luca chương 2 câu 49. Nói cho cùng, sự khó khăn này không chỉ xảy ra cho người cha là ông Giuse, mà cả cho bà mẹ, tức là Đức Maria nữa. Bà Maria có lẽ đã đau nhói đến tim khi nghe Đức Giêsu tuyên bố: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Nhưng sau khi định thần, bà có thể an tâm. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể áp dụng phần nào cho Thánh Giuse. Ông đáng gọi là cha của Đức Giêsu trong tầm mức thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Thiết tưởng vinh dự của ông Giuse nằm ở chỗ đó. Ông đã chấp nhận làm cha của Đức Giêsu do ý muốn của Thiên Chúa. Và đồng thời, ông giữ một vai trò như là đại diện của Thiên Chúa đối với Đức Giêsu. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống, con người thường cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân mà đôi khi quên đi người khác. Câu chuyện về hai người sống sót sau một vụ đắm tàu đã để lại một bài học sâu sắc về lòng vị tha và giá trị của lời cầu nguyện. Chuyện kể rằng, một cơn bão dữ dội ập đến giữa đêm, nhấn chìm một con tàu đang lênh đênh giữa biển cả. Khi bình minh ló rạng, chỉ còn hai người may mắn sống sót. Họ bám víu vào những khúc gỗ và trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu, nơi không có dấu hiệu của sự sống. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, họ quyết định cầu nguyện. Người thứ nhất chỉ cầu xin cho bản thân mình: anh xin có thức ăn. Và ngay hôm sau, anh tìm thấy được một cây táo đầy trái giúp anh no bụng. Anh xin một mái nhà. Và anh tìm thấy một túp lều nhỏ ai đó bỏ hoang để che mưa che nắng. Cuối cùng, anh cầu xin một con thuyền để rời khỏi hòn đảo, và một con thuyền đã ghé vào nơi anh đang trú ngụ. Trong khi đó, không biết người thứ hai cầu nguyện như thế nào mà anh ta vẫn chịu đói khát, vẫn phơi mình dưới nắng gió nhưng không một lời oán trách. Khi con thuyền xuất hiện, người thứ nhất tin rằng mình xứng đáng với tất cả những điều đó. Anh ta lập tức lên thuyền, bỏ lại người kia trên đảo hoang. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên chất vấn anh ta: còn người bạn đồng hành của con thì sao? Con bỏ anh ta lại hòn đảo này một mình ư? Anh ta thản nhiên trả lời rằng, người ấy không xứng đáng lên thuyền, vì lời cầu nguyện của anh ta không được Chúa nhận lời. Giọng nói ấy liền đáp lại: con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải lời cầu nguyện của con. Trong khi con chỉ cầu xin những điều đáp ứng nhu cầu của mình, thì ngày đêm anh ta đã không ngừng cầu nguyện với ta rằng: xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn con. Người thứ nhất lặng người, nhận ra sai lầm của mình. Anh quay thuyền trở lại, đón người bạn cùng rời khỏi hòn đảo. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện bên trên không chỉ là một bài học đạo đức đơn thuần, mà còn phản chiếu rất rõ một thông điệp của tin mừng. Thiên Chúa không chỉ lắng nghe điều ta xin, mà còn nhìn vào trái tim của người cầu nguyện. Trong tin mừng, Chúa Giêsu đã dạy: hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy. Nhưng điều quan trọng là ta xin với thái độ nào. Người thứ nhất trong câu chuyện này chỉ biết cầu lợi ích cho riêng mình, còn người thứ hai lại âm thầm cầu nguyện cho người bạn, dù bản thân không nhận được gì. Chính sự vị tha ấy mới là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa. Điều này gợi cho chúng ta nhớ đến lời Chúa mời gọi sống bác ái: người phải yêu người thân cận như chính mình. Qua đó, ta hiểu rằng những ơn lành ta nhận được đôi khi không chỉ đến từ nỗ lực hay lời cầu nguyện của riêng mình, mà còn là kết quả của tình yêu và lời cầu nguyện âm thầm của người khác dành cho ta. Qua cách cầu nguyện của hai nhân vật trong câu chuyện bên trên, mỗi người trong chúng ta được mời gọi nhìn lại
và phản tỉnh đời sống đức tin của mình. Tôi có thường chỉ cầu xin cho nhu cầu cá nhân mà quên đi người khác không? Khi cầu nguyện, tôi có nhớ đến những người đang đau khổ, thiếu thốn hay bị bỏ rơi chăng? Và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đang giống người thứ nhất, chỉ biết nhận lãnh, hay sống như người thứ hai, âm thầm trao ban? Nhất là tôi có thực sự tin rằng yêu thương và cầu nguyện cho người khác cũng là cách để đón nhận ân sủng cho chính mình hay không? Câu chuyện khép lại nhưng mở ra cho chúng ta một lời mời gọi sâu xa: hãy sống một đời sống cầu nguyện rộng mở, biết yêu thương và sẻ chia. Bởi chính trong sự vị tha và lòng bác ái, ta không chỉ đem lại điều tốt đẹp cho người khác, mà còn gặp được chính Thiên Chúa trong hành trình đời mình. Điều này cũng gợi cho chúng ta nhớ đến dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế trong Tin Mừng. Người Pha-ri-sêu tự cao, chỉ biết công trạng của mình, còn người thu thuế thì khiêm nhường cầu xin lòng thương xót. Kết quả là người thu thuế ấy đã được nên công chính trước mặt Thiên Chúa. Qua đó, Tin Mừng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa yêu thích tâm hồn khiêm nhường và biết nghĩ đến người khác. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp chúng ta biết quảng đại mở lòng ra với tha nhân và luôn sống khiêm nhường, biết nghĩ đến lợi ích của những người đang sống xung quanh mình. Không ai là một hòn đảo. Lạy Chúa, câu nói ấy nhắc chúng con rằng con người không được tạo dựng để sống đơn độc, nhưng là để sống vì và sống với nhau. Bởi thế, chúng con phải sống có trách nhiệm và yêu thương nhau. Xin cho chúng con biết bước ra khỏi hòn đảo của cái tôi và mở lòng với tha nhân, vì điều đó không chỉ làm cho cuộc sống của người khác ấm áp hơn, mà chính tâm hồn chúng con

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các buổi nói chuyện lần trước, chúng ta đã thấy Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa, được đồng hóa với thần khí của Thiên Chúa và có nhiệm vụ quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì vạn vật và cai quản muôn loài. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan có các tương quan mật thiết với loài người, thông truyền cho con người sự hiểu biết Thiên Chúa, ban cho con người các nhân đức cần thiết và truyền đạt cho con người nhiều kinh nghiệm to lớn và quý báu. Đức Khôn Ngoan cũng nắm giữ vai trò giáo dục con người. Là luật lệ mạc khải, Đức Khôn Ngoan đào tạo con người trở thành con cái Thiên Chúa và các ngôn sứ. Vì ở gần bên Thiên Chúa, Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả và am tường mọi sự, nên có thể giúp con người truy tầm các sự trên trời, biết các ý định của Thiên Chúa và khám phá ra những điều ngay thẳng đẹp lòng Chúa. Phương pháp sư phạm Đức Khôn Ngoan dùng trong việc giáo dục con người thay đổi một cách rất linh động. Có khi đánh phạt, có lúc cảnh cáo, nhưng mục đích tối hậu bao giờ cũng là để cho con người có thời giờ hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử để được sống. Đề tài này được tác giả trình bày trong hai chương 11 và 12, trong đó tác giả đọc lại lịch sử của dân Do Thái và rút tỉa ra suy tư cho thấy Thiên Chúa thương dân Israel biết chừng nào và hình phạt người dùng để đánh phạt kẻ thù của Israel khốn khổ biết bao. Trong sa mạc Sinai, Chúa đã cho nước vọt ra từ tảng đá để cho dân Israel khỏi khát. Kinh nghiệm phải khát nước giúp họ hiểu nỗi khốn khổ của người Ai Cập khi mọi sông lạch và nguồn nước biến thành máu và bùn tanh hôi thối vì họ đã sát hại các trẻ thơ Do Thái. Và tác giả ghi nhận, quả vậy, khi dân chịu thử thách, dầu việc Chúa sửa dạy chỉ là bởi tình thương, họ mới thấy rõ quân vô đạo đã khốn khổ dường nào khi bị phán xét theo cơn thịnh nộ. Bởi vì dân thánh Ngài, Ngài chỉ thử thách họ như người cha cảnh cáo, còn lũ ác nhân thì Ngài hạch hỏi như ông vua nghiêm khắc kết án tội nhân. Những gì Thiên Chúa dùng để phạt ác nhân lại nên ân huệ cho dân Ngài. Vì người Ai Cập tôn thờ các thú vật vô tri, Thiên Chúa đã dùng nhiều sinh vật hèn kém như ếch nhái, ruồi trâu, cào cào, châu chấu, thay vì thú vật dữ dằn như gấu và sư tử để trừng phạt họ. Nhưng Chúa đã sắp xếp có chừng có mực, đã tính toán và cân nhắc cả để họ có cơ hội nhận biết Ngài. Thật vậy, trước Thiên Chúa, vũ trụ muôn loài muôn vật và con người không là gì cả, nhưng Ngài vẫn kiên nhẫn chịu đựng những cung cách sống gian ác, sắc láo, ngạo mạn và vô ơn bạc nghĩa của con người, và Thiên Chúa thương xót tất cả. Trước thánh nhan, toàn thể vũ trụ ví tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất, nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loại nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng nên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa Trẻ là đấng yêu sự sống, Chúa xử khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Suy tư về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống và tình yêu thương, tác giả sách Khôn Ngoan viết lên lời cầu tuyệt đẹp như sau. Quả vậy, lạy Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật, vì thế những ai sa ngã, Chúa sửa dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Ngay cả đối với dân Canaan, phát xuất từ người cha đã bị ông Noê trúc giữ, có các lễ bái vô luân, sát tế người cho các thần linh, Thiên Chúa cũng khoan dung, trừng phạt chúng từ từ, cho chúng có cơ may hoán cải. Vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với muôn loài, chứ không phải Ngài không có quyền năng hủy diệt phường gian ác. Chúa xử khoan hồng, vì Ngài làm chủ được sức mạnh, Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản chúng con, nhưng có thể sử dụng quyền năng bất cứ khi nào Ngài muốn. Tình yêu thương đối với con người có điểm tham chiếu là tình yêu thương Thiên Chúa dành để cho con người. Khi đối xử khoan dung với con người, Chúa dạy rằng
người công chính phải có lòng nhân ái. Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối. Vì nếu thù địch của con cái Ngài là những kẻ đáng chết, mà khi trừng phạt, Ngài còn quan tâm và khoan hồng, ban cho chúng có thời gian và cơ hội để dứt bỏ đường lối gian tà, thì khi xét xử con cái, Ngài lại càng thận trọng biết bao. Bởi Ngài đã thề nguyền và kết ước với cha ông họ mà hứa ban những sự tốt lành. Như thế, khi nương tay với thù địch của chúng con, Chúa dạy dỗ chúng con là khi đứng xét xử, chúng con phải nhớ lại lòng từ ái của Ngài. Còn khi Ngài xét xử, chúng con biết tin tưởng vào tình thương của Ngài. Mục đích sư phạm của Đức Khôn Ngoan là giúp con người có cung cách sống tốt lành, biết tuân giữ lề luật để được trường sinh bất tử và được ở bên Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là kho báu vô tận cho con người, chiếm được Đức Khôn Ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Biết học hỏi và để cho Đức Khôn Ngoan hướng dẫn, con người sẽ được hạnh phúc. Vì giáo huấn của Đức Khôn Ngoan sửa chữa cung cách sống của con người bằng cách dạy cho con người biết những điều đẹp lòng Thiên Chúa và thực thi những điều ấy để nhờ Đức Khôn Ngoan mà được ơn cứu độ. Đức Khôn Ngoan thông truyền cho con người tình yêu đối với công lý. Đây là điều vô cùng quan trọng và cần thiết đối với những người có nhiệm vụ lãnh đạo xã hội. Nếu không, quyền bính và lợi lộc sẽ dễ biến họ trở thành gian tham ác độc và tội phạm, chỉ biết vơ vét của cải, tìm mọi cách để cướp đoạt tài sản của người dân cũng như của quốc gia và dùng bạo lực ức hiếp chèn ép dân lành. Nhưng đặc biệt, Đức Khôn Ngoan giúp con người tránh xa cung cách sống và lý luận của phường vô đạo khờ dại và của những người điên rồ tôn thờ ngẫu tượng. Cuộc sống nhân đức và ơn cứu độ là hoa trái Đức Khôn Ngoan trao ban cho con người. Hoạt động cứu rỗi của Đức Khôn Ngoan tỏ lộ trong lịch sử cứu độ từ đầu cho tới thời ông Mô-xê. Đức Khôn Ngoan giải cứu Adam khỏi cảnh sa ngã, cứu một số sót là gia đình ông Nô-ê khỏi lụt hồng thủy và cho nảy sinh ra một nhân loại mới. Đức Khôn Ngoan khiến cho A-pra-ham trở thành tổ phụ của dân Thiên Chúa và giữ gìn ông trung tín không thể chê trách vào đâu được, vững vàng trong đức tin và sự tuân phục. Đức Khôn Ngoan giải thoát gia đình ông Lốt khỏi chết với dân hai thành Sodoma và Gomorra bởi mưa lửa diêm sinh. Đức Khôn Ngoan đã hướng dẫn tổ phụ Gia-cóp trên các nẻo đường ngay thẳng, che chở ông khỏi các thù địch và ban cho ông phần thưởng sau một trận đấu cam go. Đức Khôn Ngoan cũng giữ gìn ông Giuse không phạm tội ngoại tình với bà vợ quan Potipha, giải thoát Giuse khỏi tù ngục và ban cho ông quyền cao chức trọng bên Ai Cập. Qua tay của ông Mô-xê, Đức Khôn Ngoan giải thoát dân Do Thái khỏi sự áp bức của Pha-ra-ông và kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, và họ được ông dẫn đưa về đất hứa. Đức Khôn Ngoan đã giải thoát dân Thánh, đã giải thoát dòng giống vẹn toàn khỏi một dân bách hại. Đức Khôn Ngoan nhập vào hồn tôi trung Đức Chúa, dùng điềm thiêng dấu lạ chống bạo quyền. Đức Khôn Ngoan trả công cho dân Thánh đã từng chịu gian khó, dẫn họ trên những nẻo đường kỳ diệu, thành bóng mát che họ ban ngày, thành ánh sáng soi họ ban đêm, đưa họ qua biển đỏ, dẫn họ qua làn nước mênh mông. Nhưng địch thù của họ, Đức Khôn Ngoan đã nhận chìm, rồi từ vực thẳm hất tung chúng lên. Thế là quân ngoại giáo bị những người công chính tước đoạt. Và lạy Đức Chúa, những người công chính đó đã tán tụng thánh danh, đồng thanh ca ngợi Ngài ra tay phù trợ. Vì Đức Khôn Ngoan mở miệng người câm và cho lưỡi trẻ thơ nói năng dễ dàng. Trong chương 10 vừa trích dẫn trên đây, khi duyệt xét hoạt động của Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ, tác giả sách Khôn Ngoan đã đồng hóa Đức Khôn Ngoan với chính Gia-vê Thiên Chúa, là đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Vai trò trung tâm được gán cho Đức Khôn Ngoan trong lịch sử cứu độ ở đây, chuẩn bị cho mặc khải về Chúa Kitô, là trung tâm và là đích điểm của chính lịch sử trong các giai đoạn chuẩn bị, thực hiện và thời sự hóa cho tới biến cố nước Thiên Chúa vĩnh viễn đến trong lịch sử thế giới và lịch sử loài người.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn ngoan, chúng ta nhận ra một đề tài thần học quan trọng và thời sự khác nữa, đó là thuyết độc thần. Gia-vê là Thiên Chúa duy nhất của Israel. Ngài hiện hữu là đấng tạo dựng nên muôn loài, muôn vật, yêu thương chúng và là đấng thưởng phạt con người trong cuộc sống mai sau. Ngay trong chương 1, tác giả đã khẳng định rằng Thiên Chúa hiện hữu và là đấng sáng tạo muôn loài, muôn vật. Ngài cho chúng hiện hữu và mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh. Chẳng có loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ, cái chết không thống trị địa cầu. Đây là khẳng định thần học rất quan trọng, minh xác sự tốt lành của công trình tạo dựng. Vì là Thiên Chúa của sự sống và đã không làm ra cái chết, nên Thiên Chúa chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Trong chương 2, tác giả cho biết tội lỗi đã khiến cho cái chết bước vào trần gian. Đối chọi với phường gian ác không tin Thiên Chúa hiện hữu và chủ nghĩa vô thần của họ có tính cách thực tiễn hơn là lý thuyết, tác giả sách Khôn ngoan mạnh mẽ khẳng định Thiên Chúa hiện hữu. Vì không tin Thiên Chúa hiện hữu nên phường gian ác bảo nhau, đời ta thật buồn sầu vắn vỏi, không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết, chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ti. Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt. Hơi thở của ta là làn khói, tư tưởng lóe lên từ nhịp đập trái tim. Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi, sinh khí biến tan như làn gió thoảng. Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng, chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm. Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi, sẽ biến đi như màn sương sớm, bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo. Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu, đã qua rồi là không còn trở lại. Ấn đã niêm, ai quay về được nữa. Chính vì không tin có Thiên Chúa, không tin có đời sau và sự thưởng phạt, phường gian ác chủ trương sống ăn chơi hưởng thụ, trác táng truy hoan, ức hiếp người công chính và ngạo mạn thách thức cả Thiên Chúa. Nhưng suy tư hành xử như thế thật là sai lầm và mù quáng, vì Thiên Chúa thưởng công người thánh thiện và ân thưởng kẻ tinh tuyền. Ngài đã sáng tạo con người là để cho nó được trường tồn bất diệt, vì Ngài dựng nên con người theo hình ảnh Ngài. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị mà cái chết đã xâm nhập thế gian. Nhưng ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Tác giả sách Khôn ngoan khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa và minh xác Ngài là Thiên Chúa của giao ước ký kết với dân Israel và là chủ tể mọi thụ tạo. Thiên Chúa thẳng tay trừng phạt bọn bất lương, nhưng nương tay nhằm mưu ích cho những ai tin tưởng vào Ngài. Ngài dưỡng nuôi họ với ân huệ và giữ gìn chăm sóc họ với lời Ngài. Thiên Chúa giải thoát dân Israel khỏi ách thống trị của Pharaoh Ai Cập và tiêu diệt quan quân Ai Cập truy lùng họ. Thiên Chúa liên tục can thiệp vào lịch sử cứu rỗi và lo lắng cho dân Ngài cũng như cho người công chính. Ngài tưởng thưởng người công chính và đánh phạt phường gian ác. Tuy nhiên, Thiên Chúa khoan hồng với tất cả mọi người để cho kẻ tội lỗi hoán cải và giáo dục người công chính có lòng nhân ái khi xét xử. Trong hai chương 3 và 4, dưới ánh sáng của nguyên tắc Thiên Chúa tạo dựng nên con người cho sự bất tử, nghĩa là để cho con người tham dự vào sự bất diệt của Ngài, tác giả sách Khôn ngoan thảo luận sự thưởng phạt bị người gian ác chối bỏ. Dựa trên giáo huấn thần học của giao ước, dạy rằng người công chính được thịnh vượng, còn kẻ gian ác bị tiêu vong. Ông duyệt xét 3 trường hợp mà những kẻ không tin nơi Thiên Chúa và sự thưởng phạt đời sau có thể viện cớ để bác bỏ giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo. Đó là các khổ đau của người công chính, chương 3 câu 1 đến câu 12. Sự kiện người công chính không có con cái nối dõi tông đường, chương 3 câu 13 tới chương 4 câu 6. Và cái chết yểu của người công chính, chương 4 câu 7 đến câu 19. So sánh số phận đợi chờ người công chính và kẻ gian ác sau khi chết, tác giả nhận định rằng sự thịnh đạt của kẻ gian ác không phải là sự thịnh đạt thực sự, vì sự trừng phạt chờ đợi họ sau khi chết, trong khi Thiên Chúa dành để cho người công chính phần thưởng vĩnh cửu. Sự bất tử là việc kéo dài bên kia cái chết, một cuộc sống gần Thiên Chúa đã bắt đầu trong thời gian này.
Xem ra sách khôn ngoan trình bày cánh trung học gồm hai chiều kích tập thể trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn, trong ngày phán xét sau hết, và chiều kích cá nhân ngay sau khi chết. Dựa trên giáo huấn của đầu chương 3 và gương của ông Henoch, việc tưởng thưởng cá nhân xảy ra ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa. Sự ra đi của họ bị coi như một điều vô phúc và sự xa rời của họ bị coi như là sự tiêu diệt. Nhưng thực ra họ sống trong an bình. Niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử. Họ thống trị với Thiên Chúa trong tình yêu thương. Họ sống đời đời và phần thưởng của họ là ở gần Thiên Chúa. Trong khi kẻ gian ác trái lại sẽ nhận sự đánh phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, các việc làm của họ không sinh lợi và dòng dõi họ sẽ bị trục giữ. Trường hợp thứ hai là sự kiện không có con. Nếu người công chính thịnh đạt và kẻ gian ác phải tiêu vong, thì tại sao kẻ gian ác lại con đàn cháu đống, còn người công chính lại không thể sinh con? Sự kiện phụ nữ không sinh con bị coi như là một nỗi bất hạnh, một sự nhục nhã, một hình phạt của Thiên Chúa. Và hoạn nhân là người không thể chuyển sinh, bị loại trừ khỏi cộng đoàn dân Israel. Sách Khôn Ngoan sửa sai một bài giải thích truyền thống của tư tưởng Do Thái và đi tới một quan niệm mới đối với trường hợp này. Phụ nữ không có con và hoạn nhân mà cố gắng sống tinh tuyền, ngay lành, thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa thì sẽ được hưởng hoa trái các công việc tốt lành của họ trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn. Trong khi con cái của kẻ ngoại tình sẽ như hoa quả không chín. Dù có sống lâu, tuổi già của người gian ác sẽ không vinh dự, và nếu có chết sớm, họ sẽ không có niềm hy vọng nào trong ngày phán xét. Như thế không có con cái nối dõi tông đường mà sống đức hạnh còn hơn là có con đàn cháu đống do ngoại tình chung trạ tứ tung, vì những đứa con đó chẳng những không diễn tả sự thịnh đạt mà còn tố cáo và làm chứng cho lối sống gian ác của cha mẹ chúng. Theo chương 23 sách Huấn Ca, có ba loại tội tính dục. Tội chống lại chính mình, nghĩa là phạm tội dâm dục trong thân xác của mình. Phạm tội dâm dục với đàn bà không chồng và phạm tội dâm dục với phụ nữ có chồng. Thêm vào đó là tội dâm ô giữa người đồng phái. Khi phạm tội như thế, con người trở thành ô uế trên bình diện tôn giáo và luân lý, nên bị loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Sau này trong chương 6 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc cho tín hữu biết rằng khi tin nhận tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, tín hữu có được cuộc sống mới theo thần khí, hoàn toàn trái nghịch với cuộc sống theo xác thịt. Vì thân xác họ đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, nên phải giữ gìn nó thánh thiện và tránh xa mọi hình thức dâm ô, nghĩa là tránh xa bất cứ hình thức vô trật tự tính dục nào khác. Thánh nhân khẳng định rằng những kẻ dâm đãng, thờ ngẫu tượng, ngoại tình, trụy lạc, đồng tính luyến ái, giao hợp với nhau qua ngã hậu môn, những kẻ trộm cướp, tham lam, say sưa rượu chè, quen chửi bới, sẽ không được nước Chúa làm gia nghiệp. Trường hợp thứ ba là cái chết yểu của người công chính. Nếu Thiên Chúa đã hứa ban cuộc sống lâu dài cho những người trung thành với giao ước, thì tại sao thường xảy ra là người công chính lại chết khi còn trẻ tuổi? Cái chết yểu của người công chính lại không phản bác giáo huấn cổ điển của Do Thái giáo dạy rằng người công chính thịnh đạt còn kẻ gian ác bị tiêu vong hay sao? Dựa vào sự bất tử của linh hồn và cuộc sống vĩnh cửu đời sau bên Thiên Chúa được dành để cho những người công chính, tác giả minh định rằng tuổi thọ không luôn luôn là dấu chỉ của sự tán đồng của Thiên Chúa và là phần thưởng của cuộc sống đạo hạnh. Còn hơn thế nữa, ông đồng hóa tuổi già đáng kính với sự khôn ngoan và tính cách không thể chê trách được của cuộc sống. Người công chính dù có chết non cũng vẫn được an nghỉ, vì tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỳ ố đã là sống thọ. Cái chết sớm của người công chính cũng như cái chết của ông Henoch, mà kẻ tội lỗi gian ác không hiểu nổi, là ơn và là sự xót thương,
rộng mở cho một chương trình xác định của Thiên Chúa là đấng cất người công chính khỏi những người tội lỗi và đem họ vào nơi yên ổn, để họ không bị tiêm nhiễm lối sống gian dối, xảo trá, ác độc và dâm dục của những người bất chính. Thật thế, vì sau khi chết, người công chính yên nghỉ và sống trong bình an, trong khi số phận của kẻ gian ác là sự hủy hoại tràn đầy thống khổ. Như thế, cùng với giáo lý về thuyết độc thần, tác giả sách Khôn Ngoan đã giải đáp một cách rõ ràng và vĩnh viễn các vấn nạn ngàn đời của dân Do Thái liên quan tới sự sống lại, việc thưởng phạt trong cuộc sống mai sau và số phận của những người công chính, ngay lành, thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian tham ác độc. Là tác phẩm cuối cùng của Kinh Thánh Cựu Ước, sách Khôn Ngoan là cánh cửa rộng mở dẫn đưa chúng ta từ Cựu Ước bước vào Tân Ước.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

nhiễm màu. Lời của Chúa vẫn ngọt ngào thâm sâu. Nguyện đời con dâng Chúa tình bền lâu. Rồi cuộc sống những bước đường bể sâu, nhiều phen con vấp ngã dạ đời.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. Thầy đã nói với anh em các điều ấy để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ sẽ làm như thế bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy để khi đến giờ họ hành động. Anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ hai điều song song. Một bên là lời hứa, khi đấng bảo trợ đến, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về Thầy. Bên kia là lời cảnh cáo, họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Tại sao Đức Giê-xu đặt lời hứa và lời cảnh cáo cạnh nhau như thế? Phải chăng người muốn nói rằng ân ban của Thánh Thần không miễn trừ ta khỏi thử thách, mà ban cho ta sức mạnh để đứng vững ngay giữa thử thách? Chính Đức Giê-xu đã sống điều ấy trước. Người bị những người đồng hương ghét bỏ, bị các thủ lãnh tôn giáo kết án, bị chính môn đệ phản bội, nhưng người không vấp ngã. Trong suốt cuộc thương khó, người luôn kết hợp với Chúa Cha trên thập giá. Lời cuối cùng của người là trao phó thần khí lại trong tay Chúa Cha. Và giờ đây, trước khi ra đi, người nói với các môn đệ: Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi. Người không muốn các ông bị bất ngờ. Người muốn các ông đi vào cuộc chiến với đôi mắt mở và với đấng bảo trợ ở bên. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô và nâng đỡ Hội Thánh cho cuộc chiến đấu thiêng liêng. Bí tích thêm sức mà mỗi Kitô hữu đã lãnh nhận chính là ấn tín của đấng bảo trợ, ghi dấu sức mạnh từ trên cao vào tâm hồn ta. Sức mạnh ấy không phải để ta tránh né gian nan, mà để ta đối diện với gian nan trong bình an, không sợ hãi. Ngày nay, hầu hết chúng ta không bị khai trừ khỏi hội đường hay bị giết vì đức tin. Nhưng thử thách đến dưới những hình thức khác. Một bạn trẻ giữ nguyên tắc trung thực giữa môi trường làm việc đầy gian dối và bị đồng nghiệp cô lập. Một gia đình kiên trì cầu nguyện chung mỗi tối dù xã hội xung quanh coi đó là lạc hậu. Một người công giáo lên tiếng bảo vệ phẩm giá sự sống và bị chế giễu trên mạng xã hội. Tất cả những khoảnh khắc ấy đều là lúc ta được mời gọi làm chứng, và đấng bảo trợ không đứng xa nhìn. Người đang ở ngay bên trong ta, tiếp sức cho ta. Đức Giê-xu nói, Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Lời này mang đến sức mạnh và niềm tin cho mỗi người chúng ta. Chúa biết trước những gì ta sẽ gặp, và người đã chuẩn bị cho ta. Người không hứa một cuộc sống không có sóng gió, nhưng hứa rằng giữa sóng gió, ta sẽ không đơn độc. Thần khí sự thật ở cùng ta, làm chứng về Đức Kitô trong ta và qua ta. Hãy tin tưởng bước đi, vì đấng bảo trợ luôn đi trước ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin sai Thánh Thần Chúa đến nâng đỡ chúng con trong những lúc đức tin bị thử thách. Xin cho chúng con đừng vấp ngã, nhưng can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống mỗi ngày. Xin đấng bảo trợ ở cùng chúng con, để chúng con không bao giờ quên rằng Chúa đã nói trước với chúng con, và Chúa luôn đồng hành với chúng con.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Gia tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai trợ giúp vùng Sahel. Sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội đồng Quản trị Quỹ John Paul thứ hai giúp vùng Sahel bên Phi Châu. Quỹ John Paul thứ hai được thành lập năm 1984 sau chuyến thăm của Đức John Paul thứ hai tại vùng Sahel, Nam Sa mạc Sahara, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương bị ảnh hưởng bởi tình trạng sa mạc hóa. Hoạt động của quỹ tại chín nước Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Gambia, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger và Senegal với mục đích cụ thể là đào tạo các cán bộ địa phương, quản lý tài nguyên nước, giếng nước, các đập nước, cải thiện nông nghiệp, chống sa mạc hóa. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh sứ điệp hòa bình, tình liên đới và trách nhiệm của giáo hội công giáo đối với người dân châu Phi, đặc biệt tại khu vực Sahel đang chịu nhiều khủng hoảng. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Cha Hassa Florent Kone, giám mục giáo phận San thuộc nước Mali bên Phi Châu, vì đã tận tâm thi hành vai trò đại diện tòa thánh được Đức Giáo Hoàng Francisco trao phó, đồng thời làm việc theo tinh thần hiệp hành với các thành viên hội đồng và các cơ quan của giáo triều Roma nhằm đưa quỹ bước sang giai đoạn mới. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục đổi mới sứ mạng của quỹ dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, sau hơn 40 năm hoạt động, quỹ đang đứng trước bước ngoặt lớn do các cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội toàn cầu. Những thay đổi của quỹ đã giúp quỹ mang diện mạo mới, nhưng vẫn trung thành với sứ mạng ban đầu mà Thánh Giáo Hoàng John Paul thứ hai đã khởi xướng tại Ouagadougou năm 1980, thể hiện tình yêu của giáo hội dành cho người dân Tây Phi. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh bối cảnh thế giới hiện nay với nhiều thách thức nghiêm trọng như chiến tranh, bất ổn chính trị, khủng bố, bất bình đẳng, khủng hoảng kinh tế và biến đổi khí hậu dẫn đến di cư và nghèo đói. Trong hoàn cảnh đó, vai trò của quỹ John Paul thứ hai giúp Sahel càng trở nên quan trọng. Ngài khẳng định việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai và người dễ bị tổn thương không chỉ là hành động bác ái, nhưng còn là đòi hỏi của công lý. Đức Thánh Cha hoan nghênh quyết định tiếp tục duy trì quỹ như một quỹ giáo hoàng và mong muốn quỹ hợp tác chặt chẽ với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cùng các cơ quan của Tòa Thánh để thúc đẩy phẩm giá con người và phát triển toàn diện cho người dân Sahel. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhìn nhận rằng chặng đường mới sẽ đầy thử thách và bất định, nhưng kêu gọi mọi người tiến bước trong tinh thần hiệp hành, hy vọng và dấn thân mới. Ngài phó thác mọi người cho sự bảo trợ của Đức Maria và lời chuyển cầu của Thánh John Paul thứ hai, đồng thời ban phép lành cho tất cả.
0: Tin Belém, tín hữu Công giáo Thụy Sĩ giúp 1,83 triệu quan cho Bệnh viện Nhi đồng Belém. Các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ tiếp tục thể hiện sự quảng đại đối với Bệnh viện Nhi đồng do Caritas điều hành tại Belém. Cuộc quyên góp Giáng sinh năm 2025 đã thu được 1,83 triệu quan Thụy Sĩ, tức là khoảng 2 triệu 351 ngàn Mỹ Kim, tăng hơn một chút so với kết quả của năm trước đó. Hiệp hội Cứu trợ Trẻ em Belém đã chuyển phần lớn số tiền quyên góp này để đóng góp đáng kể cho việc chăm sóc y tế các trẻ em đau bệnh tại Palestine. Chiến dịch quyên góp Giáng sinh năm 2025 vừa qua nhằm hỗ trợ Bệnh viện Nhi đồng Belém mang chủ đề cùng nhau loan báo một tin vui tại Belém. Đây là bệnh viện duy nhất chuyên về nhi khoa tại vùng bờ Tây. Trong một thông cáo báo chí, bà Sibin Hadeger, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, kết quả của cuộc quyên góp này cho thấy sự hỗ trợ của Thụy Sĩ vẫn được duy trì ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Điều kiện sống tại địa phương vẫn rất gian nan. Cuộc xung đột ở Trung Đông đang làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại Belém. Tỷ lệ thất nghiệp hiện gần 30%, tình hình kinh tế căng thẳng và nhiều người không còn được tự do đi lại. Với sự leo thang bạo lực gần đây giữa Iran, Israel và Hoa Kỳ, hy vọng hồi phục ngành du lịch đã tan biến. Trong dịp lễ phục sinh vừa rồi, rất ít khách hành hương đến Belém và nhiều khách sạn vẫn phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc y tế vẫn rất cao. Bệnh viện Nhi đồng Belém vẫn tiếp tục hoạt động dù tình trạng thiếu thuốc men ngày càng nghiêm trọng. Việc xây dựng trung tâm phẫu thuật ngoại trú mới vẫn đang được tiến hành, một dự án nhằm thiết lập tại Belém các dịch vụ phẫu thuật nhi khoa hết sức cần thiết.
1: Tin giáo phận Bắc Ninh gặp mặt truyền thông giáo phận Bắc Ninh năm 2026. Trong tinh thần hiệp thông với Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua, tại Tòa Giám mục Bắc Ninh đã diễn ra ngày gặp mặt truyền thông năm 2026, quy tụ quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị em cộng tác viên truyền thông các giáo xứ, hội đoàn trong giáo phận, cùng với khách mời là Ban Truyền thông Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo phận Hải Phòng. Mở đầu chương trình, cha trưởng Ban Truyền thông Thomas Aquino Miên đã khai mạc ngày gặp mặt trong bầu khí vui tươi thân tình. Tiếp đó, thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang chia sẻ chuyên đề tin tức với nhiều nội dung thiết thực liên quan đến tin truyền hình, tin mạng điện tử và tin đa phương tiện, giúp các tham dự viên có thêm kiến thức và kỹ năng trong việc truyền thông công giáo. Sau đó, nhiếp ảnh gia Ân Tôn Phạm Tân đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chụp ảnh, ghi hình và quay video trong môi trường truyền thông công giáo. Kế đến là phần giao lưu truyền thông giữa các giáo phận. Quý cha và quý tham dự viên dành thời gian trao đổi và giải đáp một số thắc mắc liên quan đến công việc truyền thông hôm nay. Đỉnh cao của ngày gặp mặt là thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 10:30 do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự. Trong bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn sống theo sứ điệp của Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 với chủ đề giữ gìn tiếng nói và khuôn mặt con người. Đức cha nhấn mạnh người làm truyền thông cần không ngừng học hỏi, rèn luyện tư duy để truyền thông cách đạo đức và khôn ngoan giữa thời đại số, đồng thời ý thức về sứ mạng Chúa trao ban để cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng. Sau thánh lễ, cha trưởng Ban Truyền thông đã đại diện ngỏ lời tri ân Đức cha giáo phận, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng tác viên truyền thông đã hiện diện và hiệp thông trong ngày gặp mặt. Chương trình khép lại trong bầu khí thân tình qua bữa tiệc huynh đệ, để lại nhiều niềm vui và động lực cho những người đang phục vụ trong lĩnh vực truyền thông công giáo.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo Senegal. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đề cao tầm quan trọng và cổ võ thăng tiến mối quan hệ thân hữu và cộng tác giữa các cộng đồng Hồi giáo và Công giáo tại Senegal. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 5 vừa qua dành cho phái đoàn đại diện các cộng đồng Hồi giáo tại Senegal bên Phi Châu. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại liên tôn, tình huynh đệ và trách nhiệm chung trong việc xây dựng hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, cuộc gặp gỡ hôm nay là dấu chỉ sống động của tình bạn và cam kết chung nhằm xây dựng một xã hội bao dung, hòa bình và huynh đệ. Đức Giáo Hoàng ca ngợi Senegal là nước Teranga, nghĩa là lòng hiếu khách và tinh thần liên đới. Đây là nơi có truyền thống gắn bó gia đình, tinh thần chung sống hòa thuận giữa Kitô hữu, người Hồi giáo và tín đồ các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Đức Leo thứ 14 cũng nhắc đến những khó khăn nghiêm trọng mà châu Phi và thế giới đang phải đối diện như chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, bất bình đẳng, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, làn sóng di cư và tị nạn, các diễn ngôn thù hận, sự suy yếu của gia đình và khủng hoảng các giá trị đạo đức, đặc biệt nơi giới trẻ. Trong bối cảnh đó, Ngài khẳng định rằng chính trị và ngoại giao cần dựa trên các giá trị đạo đức và sự cộng tác của các nhà lãnh đạo tôn giáo để ngăn chặn cực đoan hóa và nuôi dưỡng văn hóa tôn trọng lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Kitô hữu và người Hồi giáo đều có niềm tin chung nên đều cần có trách nhiệm chung, đó là lên án mọi hình thức phân biệt đối xử hay bách hại vì chủng tộc, tôn giáo hoặc nguồn gốc, phản đối việc lợi dụng danh Thiên Chúa cho các mục đích chính trị, kinh tế hay quân sự, đồng thời bảo vệ những nhóm thiểu số đang đau khổ. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng xin Chúa giúp con người biết lắng nghe, thấu hiểu và sống với nhau trong tôn trọng và huynh đệ.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, giáo tỉnh Hà Nội họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng. Từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, Giáo phận Hưng Hóa, Ủy ban Loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc chương trình họp mặt và tập huấn về loan báo tin mừng dành cho giáo tỉnh Hà Nội với chủ đề cùng nhau xây dựng kế hoạch đào luyện môn đệ thừa sai cho thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Tham dự những ngày hội học có đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch ủy ban loan báo tin mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Geronimo Nguyễn Đình Công, thư ký ủy ban, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện ủy ban loan báo tin mừng giáo tỉnh Hà Nội, cùng quý cha trưởng ban loan báo tin mừng các giáo phận và đại diện linh mục, tu sĩ, giáo dân, thiếu nhi, giới trẻ đến từ các giáo phận Thanh Hóa, Bùi Chu, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Hải Phòng, Hà Nội và Lạng Sơn. Ngay sau giờ khai mạc, cha Geronimo Nguyễn Đình Công đã trình bày định hướng cho toàn khóa tập huấn. Cha cho biết đây không phải là một đại hội mang tính hình thức, nhưng là một hành trình hiệp hành, cùng nhau lắng nghe và xây dựng kế hoạch cụ thể. Từ những trái tim nhỏ của thiếu nhi và người trẻ, Hội Thánh được mời gọi khơi dậy những sứ mệnh lớn trong công cuộc loan báo tin mừng. Đồng thời cha gợi mở về giá trị cốt lõi của đời sống cầu nguyện, cách riêng qua kinh lạy cha, vốn là nền tảng nuôi dưỡng và nâng đỡ mọi hoạt động truyền giáo. Trong đề tài thứ nhất, đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến đã trình bày về việc đào luyện truyền giáo theo giáo huấn của Hội Thánh. Bài huấn từ được triển khai trên ba nền tảng: Kinh Thánh, Định Hướng Thần Học và Hệ Quả Mục Vụ. Từ đó đức cha làm nổi bật căn tính truyền giáo là yếu tố cốt lõi của Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành môn đệ và qua tiến trình đào luyện dần trở nên chứng nhân của Đức Kitô giữa lòng thế giới. Trong 3 ngày tập huấn, xen kẽ các giờ giải lao, cầu nguyện, thánh lễ, kinh nguyện là các bài chia sẻ chuyên đề từ cha Geronimo Nguyễn Đình Công, cha Giuse Phạm Văn Quế, đại diện Ủy ban Loan báo Tin mừng Giáo tỉnh Hà Nội và cha Giuse Hà Văn Trọng, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Hưng Hóa, đã lần lượt chia sẻ về những tiêu chí căn bản nhằm giúp việc đào luyện thiếu nhi hướng đến chiều kích truyền giáo cách cụ thể và hiệu quả hơn, cũng như những kinh nghiệm mục vụ thực tế của đồng hành với thiếu nhi trong việc sống và loan báo tin mừng. Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa tập huấn diễn ra lúc 5:30 ngày 8 tháng 5 do Đức cha Đa Minh sở tại chủ tế. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Đa Minh mời gọi cộng đoàn sống tình yêu theo gương Chúa Giêsu, một tình yêu biết sống cho người khác, biết trao ban và hy sinh. Đức cha chia sẻ, sứ vụ của người môn đệ thừa sai chính là trở nên chứng nhân của tình yêu Chúa giữa đời sống hôm nay, đặc biệt trong việc đồng hành và nâng đỡ thiếu nhi, người trẻ trong đời sống đức tin. Sau đó, khi đúc kết toàn chương trình, Đức cha Đa Minh nhấn mạnh rằng, việc loan báo tin mừng là công việc của Thiên Chúa, vì thế cần thực hiện với tinh thần lắng nghe, cầu nguyện và phân định, đồng thời cần mời gọi các gia đình, giáo xứ và giáo phận cùng chung tay trong việc giáo dục đức tin và khơi dậy tinh thần truyền giáo nơi thiếu nhi và người trẻ hôm nay. Khóa họp mặt và tập huấn khép lại lúc 11:30 ngày 8 tháng 5 với bữa cơm thân tình và những lời chào tạm biệt.
0: Tin Roma, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo dự kiến được công bố giữa tháng 5. Báo chí bắt đầu đưa tin rằng thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với tựa đề tạm thời Nhân loại tuyệt vời và sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, chưa có tin gì từ phòng báo chí tòa thánh về vấn đề này. Vẫn theo giới báo chí, trong thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đề cập đến trí tuệ nhân tạo, hòa bình, khủng hoảng luật pháp quốc tế và các nguy cơ hiện đại đối với nhân loại. Ngày 15 tháng 5 mang ý nghĩa lịch sử vì đây là ngày Đức Leo thứ 13 công bố thông điệp tân sự vào năm 1891, đặt nền móng cho học thuyết xã hội công giáo. Sau đó, có các thông điệp xã hội của các vị giáo hoàng ra đời, như thông điệp năm thứ 40 của Đức Pio thứ 11, trong đó Ngài phát triển nguyên tắc phụ đới. Thông điệp Mẹ và Thầy năm 1961 của Thánh Gioan 23, trong đó Ngài nhấn mạnh quyền tham gia của người lao động. Thông điệp năm thứ 100 công bố năm 1991, do Thánh Gioan Phaolô thứ 2 đánh giá kinh tế thị trường. Thông điệp mới của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 được kỳ vọng nối tiếp các truyền thống lớn trên đây.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm, và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật,

0: liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và công giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giê-xu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xếp một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp.

0: nếu đến Paris và lộ đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vị đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của Giáo hội Hoàn Vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại Địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14, chẳng hạn đầu tháng 8, ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến tông du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là "Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha. Tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brian 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7:30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudí, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Raíces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife, trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland, với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kildare và Leighlin, Đức cha Dennis Lunty nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Lunty là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Ban Giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Ban Giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm thành lập cơ sở này của Tòa Thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể mọi người vì trong suốt một thế kỷ, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ chính vị giáo hoàng, góp phần phổ biến giáo huấn của giáo hội và loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ba suy tư chính về ý nghĩa của sách trong đời sống con người và Kitô hữu. Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách tin mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách cùng trái tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Lạy nữ vương rất thanh mẫn cô ấy xin cầu cho chúng con.
1: Đang chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giêsu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi Người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi, được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, Người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì, vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích, và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Thì dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng. Khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này: thưa cha, Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước. Cái căn tính chúng ta là tu sĩ. Rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất, cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình, là ơn mà Chúa ban cho mình, để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy. Mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn, nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa, bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình. Và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó, thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa Hội Thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm, sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giêsu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta. Trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với Đấng bảo trợ mà Đức Giêsu đã hứa ban. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawakros Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và tôn giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xét một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của giáo hội hoàn vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14, chẳng hạn đầu tháng 8, ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến công du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là "Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha, tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ hai ngày 8 tháng 6, sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng, sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brian 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Cruces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kindare và Leighlin, Đức cha Denis Lunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Lunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm thành lập cơ sở này của Tòa Thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể mọi người vì trong suốt một thế kỷ, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ chính vị giáo hoàng, góp phần phổ biến giáo huấn của giáo hội và loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ba suy tư chính về ý nghĩa của sách trong đời sống con người và Kitô hữu. Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách tin mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách cùng trái tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ đường còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ đường

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống

hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi, được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có đời tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn hay yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân, cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao? Mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến, thưa cha. Con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này, thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn của Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác. Bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta, nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng có những, mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật, nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Dạ.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi

0: họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá, và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc tương tác với những người khác, và khi mà không quen tiếp xúc tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết, thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Đó là cái mà chúng ta phải phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy.
1: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là: thưa cha, cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
0: Bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được lúc mất. Mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Như Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời, và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 1975 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình. Thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm việc này, việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo thầy để có được cái gì, chỉ tin vào thầy thế thôi, chỉ yêu mến thầy thế thôi, chỉ là xác tín thầy là thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với thầy, gắn bó với thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn thầy chứ không phải là chọn công việc của thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác thầy, rồi về rồi nói cái gì là thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích.

Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi. Cách riêng là đến đồng hành, giải thích Kinh Thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, Kinh Thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta. Trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và công giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xếp một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của giáo hội hoàn vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại Địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14. Chẳng hạn đầu tháng 8, Ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến tông du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em, một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha. Tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, Ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brians 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Cruces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kindare và Neblin, Đức Cha Denis Nunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức Cha Nunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm thành lập cơ sở này của Tòa Thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể mọi người vì trong suốt một thế kỷ, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ chính vị giáo hoàng, góp phần phổ biến giáo huấn của giáo hội và loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ba suy tư chính về ý nghĩa của sách trong đời sống con người và Kitô hữu. Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách tin mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách cùng trái tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta nghe một vài lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động của tình yêu người, Chúa Kitô nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi mọi sự hiểu lầm. Đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta tuân giữ các giới răn. Như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được nên công chính. Chúng ta thực sự tuân giữ các điều răn theo thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào tương quan yêu thương, chứ không phải là sự ép buộc hay một đe dọa đầy nghi ngờ. Đó là lý do vì sao Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh nơi chúng ta tình yêu. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là khuôn mẫu của tình yêu đích thực, một tình yêu trung tín mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện, một tình yêu không biết đến chữ nhân, hay có lẽ một tình yêu trao hiến mà không muốn chiếm hữu, ban sự sống mà không đòi hỏi đáp trả. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là trật tự của sự sống, giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ân cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa không để chúng ta cô độc giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, nghĩa là đấng biện hộ, thần khí, chân lý. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận. Bao lâu thế gian còn cố chấp trong sự giữ vốn áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu và giết hại người vô tội. Trái lại, ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người đồng hành không bao giờ thiếu vắng. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Giêsu nói như thế. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Lời này không chỉ là một ý niệm của trí óc con người, nhưng là thực tại của chính sự sống thần linh. Nhờ đó muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là người con được yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức là kẻ đối nghịch với đấng bảo trợ, chống lại đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì kẻ tố cáo ấy là cha của sự gian dối, luôn muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa và con người với nhau, hoàn toàn trái ngược với điều Chúa Giêsu thực hiện. Khi Người cứu chúng ta khỏi sự dữ và liên kết chúng ta nên một dân tộc gồm những anh chị em trong hội thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: Anh chị em rất thân mến, với lòng biết ơn sâu xa vì hồng ân này, chúng ta hãy tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nữ vương thiên đàng, và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus sut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecis caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: Anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thân yêu ấy. Ngày 10 tháng 5 hàng năm là dịp cử hành Ngày Hữu nghị Chính thống COP Công giáo. Tôi gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng phụ Thawaros thứ hai và đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể giáo hội Coptic thân yêu. Với niềm hy vọng rằng, hành trình tình bạn hữu của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là bạn hữu. Giờ đây tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm đội danh dự Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đến từ nhiều thành phố của Ý cùng các tình nguyện viên truyền giáo thuộc gia đình Radio Maria, cũng như Hiệp hội Thiện nguyện Comen Italia, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp đầy tình người của nhân dân quần đảo Canary vì đã cho phép tàu du lịch Hondius cập cảng cùng các bệnh nhân nhiễm hantavirus. Tôi rất vui vì sẽ được gặp gỡ các anh chị em vào tháng tới trong chuyến thăm quần đảo này của tôi. Và hôm nay, một lời nhắn đặc biệt xin gửi đến tất cả những người mẹ nhân ngày của mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả.
1: E un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra. Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
0: Xin cảm ơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp.
1: E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, có một vị vua vĩ đại muốn tìm một câu châm ngôn ngắn gọn để khắc vào chiếc nhẫn, sao cho nó đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, lúc vinh quang nhất cũng như lúc tuyệt vọng nhất. Vua trưng cầu ý kiến của các nhà thông thái, nhưng các nhà thông thái nhất cũng phải bó tay. Cuối cùng, một người hầu già đã thì thầm vào tai đức vua một câu nói: "Chuyện này rồi cũng sẽ qua." Nhà vua đã hài lòng và ra lệnh khắc câu nói đó vào chiếc nhẫn của mình và luôn đeo nó trên tay. Nhiều năm sau đó, chư hầu nước láng giềng đã đem quân sang đánh đất nước của nhà vua này. Mất nước, nhà vua chạy trốn vào rừng sâu, tuyệt vọng muốn quyên sinh. Thế nhưng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dòng chữ trên chiếc nhẫn nhà vua đang đeo trên tay chợt lóe sáng: "Chuyện này rồi cũng sẽ qua." Nhà vua bừng tỉnh. Ông hiểu ra rằng nỗi đau này chỉ là tạm thời. Thế là ngay lập tức, nhà vua gượng dậy, tập hợp quân đội và không lâu sau đó đã giành lại được Giang Sơn. Ngày chiến thắng, dân chúng tung hô vang trời, nhà vua đứng trên đài cao đầy kiêu hãnh. Đúng lúc đó, ông nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Dòng chữ "chuyện này rồi cũng sẽ qua" vẫn ở nguyên đó. Nhà vua trầm ngâm, thinh lặng một hồi lâu, rồi quyết tâm trút bỏ sự ngạo mạn. Ông hiểu rằng vinh quang này cũng chỉ là nhất thời. Đau khổ, thất bại sẽ qua đi. Thành công, chiến thắng có đó, nhưng rồi cũng sẽ không tồn tại. Kể từ đó, ông trở thành một vị minh quân, đem lại cho đất nước sự an nhiên, phồn thịnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thực tế, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống vị vua trong câu chuyện bên trên. Có khi là những thất bại trong công việc, áp lực trong học tập, những khó khăn tài chính hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Những lúc như thế, chúng ta dễ nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, rằng mình không thể vượt qua. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những điều từng làm ta đau đớn nhất trong quá khứ rồi cũng đã qua, và chúng ta vẫn đang ở đây. Bên cạnh đó, khi gặp thuận lợi, khi đạt được thành công, hoặc khi được người khác công nhận, chúng ta cũng dễ quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Chính vì quên điều này mà nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào thái độ kiêu ngạo, coi mình là trung tâm và dần dần xa rời những giá trị bền vững. Khi con người biết khiêm tốn, họ sẽ biết trân trọng, biết lắng nghe và biết sống đúng vị trí của mình. Trái lại, khi quá tự cao, họ dễ dàng đánh mất tất cả những điều tốt đẹp. "Chuyện này rồi cũng sẽ qua" không phải là một thông điệp bi lụy, khiến chúng ta buông xuôi hay thờ ơ trước mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Trái lại, nó giúp chúng ta sống vững vàng hơn. Khi đau khổ, nó cho ta hy vọng. Khi thành công, nó nhắc ta khiêm tốn. Khi lo lắng về tương lai,
nó giúp ta bình an hơn trong hiện tại. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng không phải là chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, nhưng là chúng ta bám víu vào điều gì. Nếu chúng ta chỉ dựa vào những điều tạm bợ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chao đảo. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi, thì dù cuộc đời có chao đảo thế nào, chúng ta vẫn có thể đứng vững. Ước gì mỗi người chúng ta trong hành trình đời mình cũng mang theo chiếc nhẫn của riêng mình, không phải là một vật bên ngoài mà là một niềm xác tín trong lòng. Mọi sự có thể qua đi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì sẽ tồn tại mãi. Nhờ đó, mỗi khi gặp thử thách, chúng ta không tuyệt vọng, và khi đạt thành công, chúng ta không tự mãn. Và trên hết, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng: trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng để con không gục ngã trước thử thách. Xin giúp con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để không bám víu vào vinh quang chóng tàn, cũng không tuyệt vọng trước đau khổ nhất thời. Khi con thành công, xin giữ lòng

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp, tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúa tể của mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng, là các vật vô tri vô giác.